0: Son las 9:07, nos acercamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Joel Cid. Joel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buen día.
0: Buen día, ¿cómo va a xornada de momento? ¿Cómo está Galicia a esta hora?
1: Pois comenzamos esta semana de martes en Galicia, en Sedal, influenciados por unha fronte activa que temos nestes momentos moi preto xa do litoral noroeste da comunidade. Por tanto, amencemos unha mañá en Sedal cos ceos máis grises no norte e no oeste da comunidade. No interior non temos os ceos con grandes claros, pero co transcurso da mañá, pouco a pouco, as nubes van predominando, esas nubes baixas. E a fronte irá entrando xa, empezará a tocar o norte e noroeste da comunidade a partir destas últimas horas da mañá. Deixará unha mediodía, sobre todo pola tarde, de chuvias realizadas que tocarán cualquier punto da xeografía galega. Esas chuvias, por momentos, terán intensidade mesmo localmente forte, especialmente no litoral noroeste, nas zonas altas do interior. A tendencia que, co transcurso da tarde, esas chuvias van a menos no norte e noroeste da comunidade. E os ventos non se superarán do suroeste, serán moderados, rolando a norte e noroeste co paso da fronte. Temperaturas que vamos a notar sufrirán un descenso notable, valores que nas horas da tarde, poucas zonas de Galicia, chegarán aos 23, 24 grados.
0: Bueno, pues unha xornada na que xa evidentemente cambian as tornas, pero logo volverán, non? Temos así o ese impas, pero despois de él a cousa volve outra vez a termómetros elevados, non?
1: Sí, hoxe vai ser o peor día da semana en cuanto a chuvia, tamén con temperaturas en xeral frescas. A partir de mañá mércoles, novamente, volveremos a recuperar a influencia ciclónica con circulación do nordés, que será unha mañá en xeral de ceo con moita nube baixa en xeral en Galicia, especialmente no interior. O mesmo podemos ter algún chubasco na norte da provincia de Lugo, na norte da provincia de Coruña. Tendencia que van abrindo ser ceos, quedará un mércoles unha tarde xeral de ceo moi despesado no centro e no sur da comunidade, algunha nube no norte. Temperaturas que mañá experimentarán un lixeiro ascenso, xa valores na metade sur por riba dos 25 graus, e no que resto de semana, xoves e venres, seguiremos con circulación do norte, con ceos máis grises no norte, mesmo podemos ter algún chubasco, os ceos máis abertos no sur, e as temperaturas que pouco a pouco van ir recuperándose, moi probablemente de cara a finais de semana podemos superar os 30 graus no sur.
0: Bueno, pues temos aínda moito verán por diante. Joel, grazas, e bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: Aperta, ata logo.
1: Au.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues efectivamente decíamos que un día OSI especial, entre otras cosas porque celebramos unha actividade, un estar na vida, un xeito de ver as cousas favorecendo un pouco a vida dos demais. É o Día Internacional do Cooperante. Queremos saber que un cooperante, como está aquí en este momento visto, recoñecido, que traballos se poden facer. Precisamente por eso queremos saudar, poñer un café a nosa convidada que témola xa con nos en directo e supoño que con un día repleto de actividades. Carmen Novas, que tal? Bo día.
1: Hola, que tal? Moi bo día.
0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o vosso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, non? Das persoas cooperantes, ainda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas, pois, dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos solo un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai

0: Bo día. É un día clave, non? Para entender un poquinho máis o voso traballo, Carmen.
1: Sí, é un día pois para ter en conta esa figura, no, das persoas cooperantes, aínda que tamén, por suposto, para falar da cooperación en xeral, dos proxectos que se levan a cabo, que moitas veces tamén temos a idea errada de que somos as persoas pois dos países enriquecidos, digamos, as que vamos a facer as cousas a terreo, pero en realidade somos só un acompañamento, non un apoio, porque a maioría do traballo o fai sempre persoal local e persoas que viven ali no seu día a día, claro.
0: Bueno, pero prácticamente todo o que se fai precisamente dende o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, imagínense vostedes, ¿no? Todo o que se fai ten ese perfil.
1: Exacto. Aquí, pois, o Fondo Galego é unha rede de 125 concellos, ¿no? E as 4 deputacións de Galicia, que precisamente por non ter estes municipios persoal especializado en cooperación internacional, ¿no? Pois poñen unha pequena aportación neste fondo e desde aí, pois eso, de xeito profesional, podemos xestionar os proxectos nos distintos países nos que traballamos, supervisalos e dar garantías de que chegan a bo porto.
0: Non me estrana absolutamente nada de que sexa un traballo sin fin, ou se
1: Sí.
0: centrámolo porque é un día especial, pero realmente onte e mañán pues hai que seguir facendo o mesmo. E de feito, logo nos metemos máis porque temos aquí a verte desplegada a cantidade de información relacionada con todo o que facedes, pero xustamente tamén é importante destacar ese protocolo de colaboración, non? Que acaban de asinar en Lisboa, pues precisamente por unha banda vos, o Fondo Galego de Cooperación e Solidaridade, e tamén a Unión das Cidades Capitais de lingua portuguesa. ¿Esto nace con qué fin, Carmen?
1: Sí, exacto. O pasado venres o noso presidente, que o alcalde de Nigrán, Juan González, viaxaba a Lisboa para asinar ese protocolo coa UCLA, Unión de Cidades Capitais de Lingua Portuguesa, como ben dís, un pouco para seguir afianzando ese traballo que facemos principalmente na África de lingua lusófona, pero tamén para abrirnos aos distintos países de fala portuguesa, porque o falar galego temos, desde logo, unha vantaxe comparativa, ¿no? Con respecto a outras comunidades autónomas para seguir colaborando, aproveitando sinerxías tamén no ámbito da cooperación descentralizada que facemos os municipios, ter novas oportunidades tamén para que os municipios galegos poidan formarse, intercambiar experiencias con esas cidades lusófonas e consolidar e ampliar o abano de posibilidades que ofrecemos.
0: Por eso está ben falar de isto, porque se materializan moitísimos aspectos, non?
1: Sí, exacto. Este é un primeiro paso de, digamos, formalizar, ¿no? Esa incorporación do Fondo Galego a UCLA, pero a partir de aí pues, se centrará en proxectos concretos, sobre todo de fortalecemento institucional, pero tamén de desenvolvemento sostible, de, como digo, intercambio de experiencias, etcétera.
0: Bueno, Carmen, que hai tantas cousas das que falar, non? Porque abrimos ese día, por decirlo así, ese día en todos os aspectos, non? Todo o que se fai dende o fondo. E vemos aí unha tarefa espectacular dun bombeiro do Pazo do Raxoi en Santiago de Compostela que chegan pues, moitas novas, moitas fotografías dende Mozambique, non?
1: Sí, exacto. Desde aí, bueno, este ano precisamente cumplimos 20 anos das primeiras viaxes do que chamamos cooperación técnica, ¿no? Que cando os técnicos municipais, os concellos socios do Fondo Galego se convirten precisamente por un mes en persoas cooperantes e prestan a súa asistencia técnica cos socios nos que traballamos nos distintos países. E neste caso, a primeira viaxe deste ano, que se non me equivoco serán 5 persoas as que van entre Mozambique e Cabo Verde, foi precisamente a Mozambique, a unha entidade que a Casa do Gaiato, un centro de acollida onde viven 150 menores. Neste caso, nos solicitaron desde alí o perfil de un bombeiro, un técnico ou técnica en emerxencias, que pudera asesorarles para que a casa fora máis segura, ¿no? Para que o centro fora máis seguro, no sentido de pois supervisar os perigos que pode haber. Félix estivo nos primeiros días pois, percorrendo todas as instalacións, as casas, as cociñas, as escolas, a finca, para facer unha primeira diagnose, ¿no? Que é o primeiro paso de ver pois, que aspectos se poden mellorar, e agora xa está pois, coas formacións tanto a persoal da casa como a xentes da propia aldea ou os nenos que ali viven pois, para que sepan, por unha parte, como previr calquera tipo

0: de accidente, incendio, escape de gas, por exemplo, e demais. E por outra, pois, no caso de que se produza, saber como actuar. Bueno, eso vai ofrecendo a súa experiencia como bombeiro no Concello de Santiago de Compostela, chegando todo o seu coñecemento e a súa empatía, ¿no? Porque ao final para participar nos programas tamén hai unha boa dose de interese persoal, desde logo.
1: Claro, supoño que é unha experiencia maravillosa que a volta contará todo tipo de situacións. Parece que pues, unha tarefa na que se necesita sobre todo esa man orientativa e despois buscar os medios, non? Por eso o Fondo Galego, a verdade, que ten aí moitísimo mérito. Si vemos máis situacións, Carmen, e desplegamos ese mapa, a verdade que estades en cantidade de sitios do mundo, non?
0: Sí, a verdade é que a cooperación que facemos máis directa, pois con concellos directamente ou con asociacións de municipios, e sobre todo en Cabo Verde, Mozambique, e tamén en Guinea-Bissau, que aínda non hai municipios, pero sí hai rexións, aí traballamos pois desde temas de auga, educación, agricultura sustentable, desenvolvemento económico local, etcétera. Pero despois temos outra liña que é como de cooperación indirecta, ¿no? Na que os socios non son socios directos do Fondo Galego, sino que financiamos a ONGs galegas a través dunha convocatoria de subvencións para apoiar os proxectos que teñen, e moitas veces son en Latinoamérica, ¿no? Por exemplo, estamos traballando con Médicos Mundi en El Salvador, un tema de agricultura sostible, tamén con Solidaridad Internacional de Galicia en Guatemala, con Asamblea de Cooperación pola Paz e de Paz en Cuba, tamén polo problema energético, todo o que hai tamén para intentar paliálo de alguna maneira, e con outras ONGs galegas, pero tamén directamente aquí en esa zona de Mozambique onde está Félix, tanto na Casa do Gaiato como na Fundación Encontro coas Comunidades.
1: Tamén precisamente porque hoxe o día teño, Carmen, pois esa declaración institucional que baixo o título de A Dignidade das Persoas Migrantes, pois se publicou justamente o día 31 de agosto, non? Isto, claro, para vos pois unha tarefa na que non pasa desapercibido absolutamente ningún aspecto, e precisamente esta declaración institucional fala con el apoio e o respaldo de 125 administracións locais de Galicia, pois amosa preocupación, ¿no?, por lo que aconteceu polo que en que pode quedar isto, non?
0: Sí, exacto, estamos a falar de Ceuta, da entrada extraordinaria que tivo lugar xa hai un mes, máis dun mes, e segue sen resolverse, ¿no? Pero que nos preocupaba, por suposto, a situación das persoas migrantes, pero tamén algunhas actitudes que estaban indo contra elas, ¿no?, e contra a convivencia en Ceuta, que sempre ten demostrado pues, que é un exemplo precisamente disso de convivencia multicultural e de sociedade pacífica, ¿no? Entonces, moitas veces por desestabilizacións externas e demais se trunca iso, e simplemente pues, facemos un chamado a ter en conta que o primeiro é a dignidade das persoas, solucionar as situacións nas que están mal vivindo, por suposto, rexeitar calquera tipo de violencia, e entender tamén a situación do povo de Ceuta, ¿no?, que se ve desbordado, se mesmo pois coa volta ao cole, pois a verdade non había familias que non sabían nin como iban a facer, e nada, pular porque simplemente atopen a normalidade canto antes e que se solucione a cuestión que están a vivir nestes momentos.
1: Claro. Bueno, tamén algo que se resalta precisamente porque vos afecta directamente, que o acoso que traballadores e traballadoras de ONGs pues están a sufrir, ¿no? Isto tamén hai imaxes que son terribles.
0: Sí, exacto. E nun día como hoxe, ¿no?, que empezábamos dicindo, claro, que era o día das persoas cooperantes ou persoas voluntarias ou que distribúen axuda humanitaria, ¿no? Por suposto, salvagardar a quen recibe esa axuda, pero tamén a quen a proporciona, porque realmente fan unha labor extraordinaria e non ten sentido culpabilizalas de nada, nin por suposto ir contra elas.
1: Bueno, estamos iniciando un curso en lo que hay que tratar muchísimos temas, porque justamente vendo mapa, pues estades en todos los lugares donde prácticamente hay un conflicto ahora mismo, ¿no? Todo que, pues, o apartado de Gaza, todas las situaciones que supoño tendés en riba da mesa. Curso complicado este, ¿eh, Carmen?
0: Sí, tamén sobre todo porque agora empeza o traballo de non só facer proxectos no exterior, sino tamén comunicar aquí, sensibilizar, achegar esa educación para a cidadanía global pola que apostamos e que moitas veces os propios concellos canalizan hacia os centros educativos, non? Con todas as actividades que ofrecemos, pois, desde cinema, exposicións, teatro, que tenen distintos formatos, pero que ao final hai un fondo común, ¿no?, de dar a coñecer esas outras realidades nas que traballamos, desde Palestina hasta o Sáhara, pasando por los países que xa comentamos hoxe, con, como digo, con diferentes formatos, pero sempre con ese trasfondo de educación en valores, de fomentar a tolerancia, o respeto, a convivencia multicultural y bueno, convidar a todas as persoas a achegarse tanto a estas actividades que promovemos desde o Fondo Galego como as que moitas ONGs de Galicia realizan nos distintos concellos, porque, bueno, a verdade é que abren outra mirada, outra perspectiva e nos axudan a ser precisamente eso, máis tolerantes e a convivir de forma pacífica.
1: Por suposto, hai 125 concellos, quedan moitos máis que teñen oco, se queren, non?
0: Sí, por suposto, sempre. A verdad non nos queixamos porque nos últimos anos sí que houve varias incorporacións e neste momento en no que sumamos máis concellos, aínda que, como ben dix, faltan moitos e moitas veces é simplemente porque aínda non nos coñecen, ¿no? Porque nos costa moitas veces chegar coa mensaxe, aí convidamos a todo o mundo a seguirnos en redes sociais @fondogalego, porque é onde máis se visualiza o traballo que facemos, que o intento resumir aquí, pero como decía, son tantas cousas que a veces seguindonos nas redes é a forma máis fácil de coñecelo e de por que non animar o noso concello, se aínda non é socio, a sumarse, porque xa digo que sobre todo para os concellos pequenos a chega anual mínima e simplemente con recibir unha actividade de sensibilización xa está máis que amortizada, se o queremos ver desde ese punto de vista, ¿no? Aunque o punto de vista debería ser pois toda a axuda que proporcionamos simplemente con unha pequena chega que aquí se nos iría en nada, nun bache xa dunha estrada, pero que en outros países podemos facer cousas realmente impactantes con esas aportacións.
1: Pois sí. En nada chegará Félix Juncal, xefe de equipo no Servicio de Bombeiros do Concello de Santiago de Compostela. Supoño que na súa vida verá un antes e un despois de todo o que viviu, pero nos encantaría falar con él, se é posible, cando chegue e cando descanse e cando se sitúe na súa rutina diaria. Supoño, Carmen, que claro, para vos, como estades constantemente recibindo pois esas sensacións de xente que vai e ven, será unha testemunha valiosa, por suposto, pero con esa aportación humana e solidaria que queremos tamén os reflexar en este Día Mundial do Cooperante, das persoas cooperantes. Gracias, Carmen.
0: Nada, a vosa disposición e seguro que Félix vos quere contar cando chegue, porque nos consta que está a realizar un bo traballo que lle está a deixar moita pegada, e animar a calquera técnico ou técnica municipal a sumarse a este programa en canto teña oportunidade. Un saúdo.
1: Pois aquí esperamos a todos os que nos queiran contar a súa experiencia. Carmen Novas, grazas, bo día.
0: Bo día.

0: la auga. Con Cuncha.
1: Sen dúbida.
2: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
3: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Conoce y disfruta de los mercadillos navideños en Praga en un viaje de 5 días, del 26 al 30 de noviembre, con salida desde Galicia. Plaza Vieja, Castillo, Callejón de Oro, Catedral de San Vito, Puente de Carlos, vive una escapada llena de historia, magia y rincones de cuento en una de las ciudades más bonitas de Europa. Todo ello acompañado por un guía de Nautalia Viajes desde la salida y durante todo el recorrido. Todo desde solo 1.115 euros por persona. Reserva ya en Nautalia y vive una experiencia inolvidable. Nautalia Viajes. Elige viajar bien.
4: Como la alegría de vivir es disfrutar de mi familia.
5: Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Chegan as festas grandes de Tomiño. Do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
6: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
7: En carnicería, traseros de pollo, kilo, 2,79 euros. Y en frutería, pera limonera, kilo, 1,29 euros.
6: Gadis, en confianza.

0: Pois ímonos ata Meteo Galicia, temos a Joel Cid. Joel, bos días.
1: Hola, moi bo día.
0: Pois esa é a diferencia con relación ao día de onte, non?
1: Sí, o mércoles despois de onte martes, onde tivemos o paso dunha fronte activa, que sou chuvia en toda Galicia, por momentos incluso de intensidade localmente forte. O mércoles xa recuperamos esa influencia anticiclónica con esa circulación do nordés, por tanto, comenzamos o día con ceos en xeral bastante espesados, especialmente na França Atlántica. No resto, no interior, temos néboas, nubes baixas, especialmente na provincia de Ourense, tendencia que van abrindo ser ceos. No norte da comunidade, onde temos algún chubasco e ya ocasional, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén irán remitindo. Quedará unha tarde en xeral de ceo moi aberta en prácticamente toda a comunidade, aunque teremos nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol. Temperaturas hoxe en ascenso, especialmente os valores máximos onde superarán os 25 graus na provincia de Ourense, tamén na zona das Rías Baixas, e no resto de Galicia estaremos en torno aos 22 a 25 graus.
0: Bueno, un día, por lo que vemos, que está o termómetro un poquinho máis traballador. De cara aos vindeiros días, contanos, Joel, como estará pues todo o panorama meteorolóxico.
1: Pois de cara aos vindeiros días, mañá xoves, novamente volverá a rozarnos unha fronte, esta vez cálida, rozará o norte da comunidade, que deixará unha mañá xeral de ceo bastante gris, moita nube en prácticamente toda a comunidade, non se descarta algún chubasco, algún orballo, poca cosa, máis probable nas zonas altas do norte da comunidade. A tendencia é que co avanza da mañá vayan a menos, incluso vayan se abrindo claros, quedando unha tarde de mañá xoves en xeral de ceos alternando nubes cos claros con máis nubes no norte. Os ventos mañá xa serán do oeste noroeste, xa alfrosos, e as temperaturas e moitos cambios. Normalmente valores por riba dos 25 graus na metade sur, e noroeste de Galicia en torno aos 20 a 25 graus. E a partir do venres, novamente, recuperaremos xa totalmente esa influencia anticiclónica con circulación do nordés, moi probablemente perdure ata primeiros da semana que ven, con subida de temperaturas, e novamente volveremos a temperaturas onde na fin de semana superarán os 30 graus, tanto na zona das Rías Baixas como na metade sur.
0: Bueno, pois estaremos pendentes de todo tipo de detalles. Gracias por estar con nos, Joel, que se xa un bo día.
1: Igualmente, moi bo día.
0: E seguimos.
2: Bacalao ou ton, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.

0: Pues aquí estamos, tomamos este primeiro café, non sei se fixemos que madrugara moito, entendo que non, porque non para, a verdade é que non para. É estupendo, pois, abrir un café con Verónica Codesal. Verónica, bons días.
1: Bons días, Eva.
0: Bons días. Xa levas algún, supoño, non?
1: Cafés, sí, xa levo dous, sí.
0: Porque empeza o curso e con forza, Verónica.
1: Sí, bueno, eu xa ia pa sala de deportes, que estou aí a tope co deporte, e con moitas ganas de chegar xa a Galiza para que temos agora esta fin de dous concertos.
0: Sí. Dous concertos con Ni Alma, que teñen tamén unha especie de sentimento máis intenso que outros, porque se celebran 25 anos nos escenarios.
1: Sí, se di rápido, claro, 25 anos xa levamos, levando Galiza aí polo mundo enteiro, sempre por diante, con moito orgullo sempre, sí.
0: Bueno, estamos con unha muller que pues, prácticamente leva o sabor de Galicia total e absolutamente en todo ADN, Verónica, con todos esos tintes que ten, todos esos membretes da túa voz. Ademais, pues, como tes aí esa experiencia como filla de emigrantes, profesora dun grupo de danza tradicional, a donde esteas sempre levas todo que o noso espírito cultural, non?
1: Sí, é certo, dende moi pequena amosei esa paixón por Galiza, pola nosa música, a nosa lingua, sobre todo, e eso, claro, é grazas aos meus pais, que tamén o levaban moi presente, non? Creo que, de feito, de estar no estranxeiro, pois, non sei, súmase aí a cousa a máis, porque, non sei, hai ese sentimento de como, non sei, como esa morriña que temos, bueno, eso xa todo o mundo sabe, pero aínda que non nacín en Galicia, teño esa morriña porque está transmitida polos meus pais. Entón, pois nada, sempre dende pequena, pois escoitando moita música galega, indo a concertos cada vez que podía, pois polo Brán a ver todas esas artistas que me gustan tanto, que claro, dende moi pequena no Centro Galego de Bruxelas, pues, creo que tiña 7 anos, pois aprendendo a tocar, a bailar, gaita, pandeireta, canto, sobre todo grazas a todos eses profesores que viñan de Galicia, non? Que eu apuntábame a todas esas masterclasses. Entón era moi importante sempre dende moi pequena para min a miña cultura, as miñas raíces, as miñas tradicións, sí.
0: No, vese que estás perfectamente posta o día, falando pois con toda tranquilidade, a verdade é que estupendo isto. Logo comentamos algún aspecto máis da túa trayectoria musical, pero Verónica, contanos por que sobes venres actuando no Porriño, na Pobra do Brollón, con Ana Palomo, Noemi Palomo e Verónica Codesal e o trío que estará aí máxico, un espectáculo homenaxe, contanos.
1: Pois, bueno, xa sabemos que Yalma tivo varios formatos nestes 25 anos, non? Primeiro éramos 6, despois 5, o normal, non? De a vida de cada unha, que colle trayectorias diferentes. Pois ahora estou con Noemi Palomo, que estaba nos dous primeiros discos de Yalma. Surdiu así porque dúas das rapazas, Marisol, Marisol Palomo, máis a miña irmán, decidiron de parar xa co proxecto, que era tempo para elas. Bueno, eu estaba moi triste, normal, non? Pero hai que aceptalo e así, a vida é así. E entón, pois, surdiu así a idea de volver a conectar con Noemí, sobre todo musicalmente, e decidimos, digo, por que parar Yalma se podemos seguir con antiguas Yalmas, non? Entón, Noemi díxome, pois sí, por que non? É boa idea, estou no bo momento. E despois dixo, pois chamamos a miña irmá. a su irmá, a Ana Palomo, pois tamén que dende pequeniña están aí no centro galego tamén, como a min, non? Pois estamos aí as tres dando todo, por eso imos con este novo formato ao Porriño e a Pobra do Brollón. Nada, pois festexando estes 25 anos con esta homenaxe a Galiza, pero tamén as nosas señoras maiores que nos transmitiron tanto, aos nosos pais, claro está, e todas esas artistas galegas e artistas galegos que sempre nos apoyaron desde o principio, sempre que estaban ali, bueno, nos apoyaron, nos arrouparon moitísimo nestes 25 anos, falo como de Uxía Senlle, Mercedes Peón, Guadi Galego, Quique Peón, Surso Fernández, toda esta xente sempre estuvo aí dende un principio. As rapazas de Leilía, eu tamén estiven en masterclasses que daba a Xunta de Galicia daquela en Santiago. Entón, para nós é moi importante recorrer todos estes 25 anos sen esquecer tamén a toda esa xente que estivo sempre presente para nós.
0: Pues a verdade é que é un auténtico espectáculo, nunca mellor dito, unha celebración por todo o alto e ademais con un contido que probablemente para moitos pois pues, é incluso familiar, non?
1: Sí, por iso é tamén vai máis aló do proxecto musical Yalma, porque é raro, pero é como unha misión que temos aí no estranxeiro de transmitir de dar a coñecer a nosa lingua, a nosa tradición, a nosa cultura aí ao público estranxeiro. E de feito moita xente dinos que somos como as embaixadoras de Galiza no estranxeiro, e para nós non sei, igual quedanos grande, pero é un orgullo que nos digan iso, sabes? E nada, pois con moitas ganas eso de sempre é importante para nós de volver a Galiza e de saber como nos percibe o público ali, non? É super importante para nós.
0: Con aposta en escena moi chamativa tamén, moi coordinadas, e con unha experiencia musical tamén de moito tempo. Estades aí, din que, bueno, o comentades que Bruxelas tamén efectivamente é rica multiculturalidade, e que aí, pois, a veces mesturades e fusionades moitos sons, porque tamén se recollen como, bueno, teñen moitísimas cousas en común, non?
1: Sí, é certo que o vivir aquí en Bruxelas, capital multicultural, pois temos a sorte de atoparnos con músicos do mundo enteiro, super bons músicos, e gústanos, sí, é certo, mezclar a nosa música con música árabe, con música de Hungría, cantar en outros idiomas, abrirse a outras culturas para non ser enriquecer ainda máis a nosa propia, non? Para nos reunirnos en festas con músicos de outros horizontes tamén é o ADN de Yalma, hecha así. É certo que cando imos a un país, eu que sei, pois iso, Hungría ou Taiwán, pois gustanos tamén pois recoller a igual un tema deles e cantalo, non? O noso xeito, pero darlles ese agasallo, porque sempre nos gustou interesarnos a cultura dos demais. Eso é o bonito. Claro, e creo que é importante de máis en máis no mundo que vivimos.
0: Pois, sen dúbida ninguna. Imos a comprobar se está todo a punto. con Darío arrancamos para que sone tamén aquí, pues, Yalma.

0: Una auténtica preciosidad, que suena de maravilla este 25 aniversario, como homenaje a los exiliados y también a sus propias familias, ¿verdad? Pues honra a raíces galegas, a memoria e a resistencia. Dende aí, con esta e alma, podrán vostedes pois atopalas e disfrutalas en Galicia con todo tipo de público, por suposto, a primeira delas e os xoves en Porriño, o venres en Apo. O venres en Apo. E o venres en a Pobra do Brollón.
1: En o Porriño e o sábado en a Pobra do Brollón.
0: Eso é. Pois aí estarán. Verónica, moitísimas grazas. Unha aperta, que sexa unha volta a casa espectacular.
1: Moitas gracias. E tamén quería dar as gracias a Cultura Activa, tamén a nosa agencia, por apoiar por nós, porque tamén eles fan moito por nós e polo noso proxecto. Entón, de aquí, moitísimas grazas.
0: Estupenda aí traballando. A verdade é que sí, son profesionais, dá gusto falar con eles e traballar con eles. Verónica, grazas, unha aperta.
1: Grazas a ti, Eva, moitísimas grazas por contar con nós tamén.
0: Ata pronto, espero.
1: Veña, ata pronto.

0: o Auditorio Municipal de Ramallosa, porque atoparemos esos cores esperanza de esa exposición que casi cuando arrancábamos esta tempada pues falábamos de ese inicio también de un nuevo curso para Manuel Quintana Martelo, y justamente pues ahí está en marcha como fillo además adoptivo de Teo, decíamos que na invitación hay muchísimo core esperanza. Manuel Quintana Martelo, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buen día, Eva.
0: Deixábamos aí, pois prácticamente ao artista montando a exposición. Agora xa en marcha, xa inaugurada. E como é a receptividade, Manuel?
1: Bueno, a ver, estuvo moi ben, pois se viñeron, estuvo unha inauguración moi, eu diría, exitosa, non? E moito máis, pois tendo en conta que non é unha zona de unha cidade e ademais que non é un centro pois precisamente onde se celebren, non é un templo da arte, por así decirlo, propiamente dito, non? Pero bueno, é o Auditorio Eteo, era un compromiso que eu tiña ca alcaldesa e ca insistencia de Lucía Calvo, alcaldesa de Teo, que é moi moi insistente, moi persistente, moi convincente tamén. E bueno, e tiña que facer cumplir ese compromiso de facer unha mostra, de facer unha mostra aí. E foi o que fixen. Eu comentei no seu día a ela, digo, mira, eu se fago algo vou non facer ben, quero facelo ben, non quero facer algo simplemente para, como é, pois na zona semirural, pois para cumplir, etcétera, quero facelo ben, facer unha boa mostra e creo que eso foi o que fixen, non? Que tenga mostra, ten entidade, ten consistencia e vamos, a mí gustoume como
0: quedaba.
1: Quedó.
0: A verdade é que decíamos que parte do currículum expositivo, non, por decirlo así, porque recolle moitos anos, non, de traballo.
1: Bueno, a ver, o lugar é o auditorio, é un lugar máis de con escenario de teatro e unha platea de sillas e butacas, non ten paredes, ten cortinas para insonorización laterais, non. Está todo feito sobre módulos, sobre a obra colocada, digamos, suspendida no aire, por así decirlo, non? Sí. Entonces eu planteseime unha mostra precisamente que tuvese un certo sentido de realidade. E para iso collí unha peza de miña do ano 2005, que é unha peza de 4 por 7 metros, que é unha peza importante que ocupaba prácticamente todo o fronte do escenario, e a partir de aí se dei toda a exposición como se o resto da exposición pois fora o seu propio público desa peza, non? E é o sentido da peza, o sea, non é unha retrospectiva de obra de, sino que son digamos tres exemplos esa mostra que recolle esa parte que le chamo insai, que a parte de relacionada conmigo, pero físicamente no interior do meu estudio e con todos aqueles elementos de traballo, a roupas estou eu retratado nesa peza, non? Tamén, e ao mesmo tempo hai unha instalación escultórica que son tamén eu mismo contemplando esa mesma peza, que a miña paleta, a miña, o meu sillón de pensar, os pratos, pincéis, etc. E logo hai outra parte que allí é o estudio, que recolle pois outra instalación na parte posterior, pero que o sentido era eso, non era retrospectiva, sino que realmente son dúas instalacións que complementan a todo que pues todo que o espacio da platea do auditorio.
0: Bueno, é así como unha especie de carta de presentación para todo o que ven, non? Adiante, en adiante.
1: Bueno, a ver, outro punto máis, non? A verdade é que últimamente teño bastante traballo, por así decirlo, a nivel de saída do estudio, porque
0: Sí.
1: teño este mostranteo, onde está rematando a mostra de Miradas do Camiño en Bilbao, que se inaugura en
0: Sí.
1: Burgos o 28 de outubro. Despois virá a Galicia, a sedes da Fundación en Galicia, para o Ano Santo, e logo teño unha mostra en Alemania tamén na segunda mitad do ano que ven. O sea que estou bastante, non podo que falte traballo.
0: Non, a verdade. E ademais en moitos puntos do mapa. Bueno, pois nos encantadísimos de que de cando en vez faga unha parada e tome un café con nós. Manuel, unha aperta enorme, moitísimo éxito e aquí seguimos.
1: Muy bien, Eva, muchas gracias y sabes que siempre encantado de estar en tu programa.
0: Sí, no, igualmente de que acepte o convite unha aperta.
1: Muy bien.
0: Adeus.

0: Pues este director de cine, nacido en Bueu, es el alma mater, Manuel Pena. Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buen día.
0: Buen día. ¿Cómo van las cosas? ¿Que se ha levado ahí unas cantas jornadas?
1: Bueno, pues luego de un fin de semana inicial, cheo de actividades que resultó muy bien, la verdad, pues onte arrancamos, no, onte no, lunes arrancamos coa sección oficial, que é un pouco a columna vertebral do festival, porque esa parte do evento que se mantén dende a primeira edición, co cal está moi arraigada co noso público, e son eses 6 días en que as salas se abarrotan de xente para poder ver as 4 ou 5 películas que cada día proxectamos, bueno, xa coa maquinaria rodando, e moi contentos de como está funcionando este ano, tanto as proxeccións como moi especialmente, que xa veñen facendo dende sempre, como moi especialmente os coloquios, os encontros coas cineastas e cos cineastas que estes últimos anos están levando un impulso, este ano especialmente tamén se está enchendo a sala, co cal para nos tamén unha parte moi moi importante o acompañar os e as cineastas e que teñan un contacto directo co noso público.
0: Bueno, además sé que son bastantes días para organizar todo esto, FICBUEU, ¿no? Con, decíamos, pues, proxeccións, coloquios, para asendar todo eso también hay ciertas complicaciones, pero en todo caso son 78 films durante todo o festival. Deles, 41 estreas en Galicia, 19 estatais, 2 internacionais en moitísimos países representados.
1: Sí, a verdade é que é moi contento por esa banda, por a cantidad de películas, digamos, que traemos por primeira vez a Galicia ou moitas delas, como dix, a España. Bueno, foi todo dun labor de todo o ano de non só abrir unha convocatoria e esperar a que nos cheguen, pois, as 1.500 ou 2.000 películas que se soben inscribir ao festival, senón pois nunha labor tamén de estar viaxando, de ver o que se programan outros festivales ao redor de todo o mundo, e de iso, un esforzo importante para traer as mellores posibles, as películas mellores posibles a Bueu, e bueno, pois creemos que este ano especialmente é unha das mellores programacións que tivo nunca o FICBUEU, e teñamos ganas de comprobar se era unha sensación nosa ou tamén o público un pouco o referendaba, e a verdade é que estes 2 días pois o público tamén está a confirmar pois as nosas sensacións, e bueno, contentos de que un traballo que xa comeza no mes de novembro, nada máis e nada menos, para preparar as películas que van a ver no setembro do ano que ven, pois que chegue ao Porto.
0: Sí, sí. Bueno, certo é que levades unha traxetoria preciosa, estupenda, con a cine na praia, por exemplo, con un éxito espectacular. Claro, hai cousas nas que favorece ter ceos despexados, verdade? Ese calor e o cambio climático favorece moito. E hubo unha nova edición de Cinema na Praia que resultou un exitazo.
1: Sí, sí, o que viste do tempo é algo moi, moi relevante. De feito, xa onte que nos tocou o día de chuvia, pois, ainda que todo funcionou ben, obviamente, pero xa dende a mañá o a sensación anímica é como que muda, non? Xa non é o mesmo que cando hai sol. Co cal, por iso para nos é importante e deseamos manter o festival no mes de setembro, porque ainda que nos evitamos a excesiva calor, sobre todo o todo o turismo que pode haber nesta zona no verán, pero polo menos manter este sol, esta temperatura estival que será outra alegría no corpo e outras ganas de sair da casa para ir ao cinema, para nos é importante ese carácter estival, ese contacto co mar. Facemos moitas actividades tamén para as convidadas que, bueno, vamos a sair en barco, facemos algunha ruta pola costa, algúns das convidadas e convidados van a ir a Illa de Dons. Entón, esa parte tamén de pegarse ao noso territorio, de disfrutar do sol e do mar, para nós é moi importante.
0: Por suposto que sí. A curiosidade de que había palomitas de variedades autóctonas.
1: Sí, na praia, sí.
0: Un guiño simpático, ¿eh?
1: Sí, a verdade é que sí, é importante tamén poñer en valor o produto que se fai na nosa contorna. Entón, tomamos esa decisión este ano de evitar as palomitas máis comerciais e apostar por esa iniciativa do, do millo autóctono, moi contentos por aí. E para nosa actividade, aparte de ser super chula, de repente poñer, facer unha proxección na, na praia, tamén nos todo, en todo momento estamos moi, moi atentos en facer accións, ter unha actitude, unha maneira de traballar, de comunicarnos, que estea moi pegada ao noso povo, porque creemos que para que unha actividade como a nosa funcione, se manteña ao longo do, do tempo, sí que é importante facer unha labor de difusión para que se achegue xente de outros lugares, pero é moi, moi importante ter unha base sólida e forte coa xente do, do povo, que son os que fan posible que durante tantos días que dura o noso festival, pois as salas estén cheas.
0: Bueno, pues o éxito está garantido, entre outras cosas, porque a 19ª edición, non? Así que todo ese espírito de darlle vida e de que sexa un atractivo para todos os veciños e veciñas está garantido, por lo que vemos, non?
1: Sí, a verdad que sí, tiñamos un pequeno aí, bueno, estamos con copiloto de alerta un pouco posto no relevo sede nacional, porque o noso público pois era como de mediana edad ou tendía a ser un público maior, entonces creíamos que era necesario pois facer algunhas accións que nos pudieran axudar nese relevo sede nacional. Por a banda, a través de tantos anos, bueno, tantos, digamos, como 10 anos realizando o Minifig, que é o programa para os máis pequenos e pequenas e para os centros educativos, nos está empezando a dar resultados e se está achegando esa sala pois máis xente pois entre 14 e 25 anos, co cal, bueno, estamos contentos con como está indo iso e moi esperanzados de que o público do festival non só se poda manter, sino que podamos incrementar co paso do tempo.
0: Claro que sí. Bueno, por eso si nos metemos de cheo na programación, que resaltaría, xa non solo do que xa foi, sino o que ven por diante?
1: Pois resaltar é complicado. A sección sí. Oficial, como te decía, este ano que está composta por 28 películas, das cales xa tivemos a oportunidade de ver delas, pois nos quedan 18, que se van a presentar dende esta noite en doble pase, ven ás 7 da tarde ou ás 9 e media da noite, ata o sábado. En todo local, calquera desas 4 sesións é super, super recomendable. Hai películas pois de todos os lugares, pois de China, de Canadá, de Reino Unido, de Francia, Birofic Web é viaxar por todo o mundo e achegarse a esas problemáticas e inquietudes que están palpitando na sociedade actual, co cal pois moi recomendable. Aparte pois hai películas de animación, documentales, tamén a variedade non só é xeográfica ou temática, senón tamén de estilo, que tamén é importante para nós, pois que todas as películas, máis alá de ter un discurso que este ben construído e que sexa importante, pois tamén que teñan un traballo e unha estética moi cuidada, non? Nesa combinación está un pouco o espírito dos filmes que seleccionamos no Fit Web. E máis alá deste panorama internacional, pois tamén temos dúas seccións paralelas, o venres pola tarde e o sábado pola tarde, que son as que dedicamos aos estudantes de cine. Por unha banda, o sábado, ponemos o foco en aquelas películas que máis nos gustaron, as feitas nas escolas de audiovisual, de comunicación e de imaxe son en Galicia. E despois, o venres, faremos o mesmo cunha selección de 4 películas que foron as que nos pareceron máis brillantes das realizadas en escolas de cine de todo o mundo.
0: Pois, Manuel, a verdade é que é un panorama moi atractivo. No teu caso, ademais, pois, nas mans dun profesional que sabe perfectamente o que pita, por decirlo así. Pero hai que ver como está Galicia tamén no mundo do cine, do cinema, dos seguidores, dos produtores. En xeral, estamos en un momento estupendo, non?
1: Sí, a verdade é que sí, levamos moitos anos dicindo o de que estamos en un gran momento. Co cal, sí. Bueno, xa podemos empezar a pensar e estar contentos e contentas de que iso, que xa, parece que xa non é o momento, senón que algo sucedeu, algo se nacional ou algo se fixo desde os festivais, as asociacións profesionais ou as institucións públicas, que levamos xa como 10 anos nun momento extraordinario, sendo unha referencia a nivel estatal e tamén en algúns circuitos a nivel internacional. Co cal, pois, super contento e para nós tamén é moi importante poñer sempre o foco e dar a oportunidade de visibilizar os traballos galegos, por iso sempre temos polo menos tres películas galegas nesta sección oficial do festival, que é a que ten o foco máis mediático, e aparte, pois tamén organizamos como esta sesión que te acabo de comentar agora, de traballos feitos nas facultades e máses de son. Tamén tivemos unha sección propia para novos talentos galegos, temos para a semana dentro do Minifig un concurso de traballos escolares en todas as etapas educativas, co cal traemos a moitos colexios ao festival. Bueno, é moi importante para nós tamén, máis alá de poñer o foco na excelencia internacional do cinema, pois tamén no visual galego. E creo que como nós tamén o fan outros festivais, bueno, pois todo iso ao final vai facendo que o cinema galego cada vez sea máis forte, de maior calidade, con máis impacto.
0: Sí, sí. Pois todos os que queiran achegarse a Senda do Día ou a Bueu, saben que está total e absolutamente recollido todo en estupenda web. Aí está incluso pues, outras edicións como repercutiu na propia vida de Bueu, que estamos nun momento semi-cuasi vacacional turístico, por lo menos os primeiros días. Eso tamén se apreciará, non? En todos os sentidos.
1: Sí, como te decía, se nota que é unha etapa aí de transición, sí. que está moi ben. Ainda está o espírito do verán, non queremos abandonalo. Tamén chega xente de outros lugares que tamén está de vacacións, pero xa non é un mogollón. Bueno, xa empezamos hoxe a retomar a dinámica das escolas. Bueno, entón estamos aí nese momento de transición que bueno, que a nos, a verdade que nos gusta é forma... Ao final, pois estas cousas tamén dan forman parte do carácter do evento.
0: Bueno, pois así, antes de despedirnos ao marxe de todo que esta cita de Cicpueu, que ten a túa xenda, Manuel, en que estás inmerso, ademais de todo que pois o teus traballos tamén na propia no propio centro de imaxe de son, contanos.
1: Pois eu agora mesmo estou absolutamente inmerso no festival, sí. Un festival que está mergando moito, non só o evento, senón o proxecto Cicpueu, que aparte de outras iniciativas importantes que xa están aí a volta da esquina, como é a residencia para de creadores e creadoras que temos na Illa de Ons no mes de outubro, está aí a pegar, pois a nosa parte de... digamos, de traballo, como se decía, co as rapazas e rapaces nos centros educativos, é unha parte que está medrando moito. Levamos a anos traballando nos centros educativos de primaria e secundaria galegas para levar o cinema ás aulas. E bueno, pues tamén este ano iniciamos un proxecto desa índole a nivel europeo con varios socios de outros países como Italia, Francia ou Grecia. Entonces, bueno, arrancar ese proxecto que se vai a estar centrado no contacto coa educación secundaria, pois tamén é un dos grandes retos deste ano. Tamén temos un novo proxecto para colaborar nunha plataforma de proxección e análisis fílmico para centros educativos a través dunha página web, co cal, bueno, o Cicpueu ao final tamén ten outras patas que igual non teñen tanto impacto mediático, pero o proxecto está medrando e bueno, moi contentos de que así este sendo, e tamén pois cada vez configurando un equipo con maiores recursos humanos pois, para atender todo iso e facelo coa excelencia que nós sempre procuramos, pois a estrutura do Cicpueu tamén é outra cousa, digamos, a estrutura interna do Cicpueu é outra cousa que non deixa de medrar e bueno, pois ao final tamén te ten aí a cabeza ocupada para que todo iso se produza pois un certo orgánico, de que sendo pouco a pouco, bueno, sempre hai que ter un pé no día a día para o desenvolvemento de todo isto, pero tamén sempre a mirada posta no longo prazo para deusar ese camiño que vayamos transcurrindo da mellor maneira posible, sempre facendo todo de maneira tamén como sana para as persoas que o levan a cabo.
0: Pues la verdad es que muy atractivo todo lo que nos contas. Nótase, pues eso, que son días intensísimos, que hay que disfrutar a tope de todos los puntos de vista. Muchísimas gracias por este café. Todos los que tengan interés, ya saben, tienen ahí toda la información en la página oficial y también, pues creo que en todas partes, Manel. Gracias, que se sea todo un éxito. Buen día.
1: Nada, gracias también por el interés y el espacio. Buen día.
0: Una aperta. Hasta luego.
1: Chao, chao.

0: Pues seguimos en Radio Voz. A verdade que falamos moitas veces deste tema, seguramente vostedes tamén lembran de algún xeito algún aspecto que estea relacionado con unha cita ao festival, verdade que sí, que é pois, a cuarta edición que se celebra este ano e que é unha guinda estupenda para este mes de setembro. Noelia Barreira Castiñeira é directora de Íntegro e ademais desenvolven moitísimos papéis dentro do que é a vida social e todo o que é a actividade da Costa da Morte. Noelia, bos días.
1: Moi bo día, Eva.
0: Bo día. Como empeza este curso? Animadísimos, non? Supoño.
1: Bueno, estupendo, fantástico. Ao final, nos non é tanto curso porque é continuación, non? É continuación,
0: claro.
1: Non sei, máis ata que remato ano. Aí volvemos a iniciar un novo.
0: Sí, aí non pechades, porque tendes moitísimo que comentar. É unha cita como festival, acapara moito interés e moitas horas de traballo, Noelia?
1: A verdade é que sí. Xa imos pola cuarta edición do festival. Bueno, o traballo está aí. É un traballo pois moi ilusionante, a verdade que sí.
0: Decíamos que pasaron esos 4 anos para continuar celebrando a diversidade, compartir espazos de encontro na comunidade. Ti estabas na primeira edición?
1: Sí.
0: Ai, xa estabas na primeira.
1: Sí.
0: Ai, que ben, así nos contas o percorrido.
1: Na primeira edición, porque a verdade que eu levo alrededor duns 15 anos, se non máis, aquí na entidade e sí, claro, estaba aí hai 4 anos tamén. E bueno, naceu, festival naceu como que comentabas, ¿no? Un punto de encontro para as persoas, un punto de encontro onde esquecernos das etiquetas, un lugar onde cada un poida ser libre de ser quen é e de que disfrute pois un día estupendo, compartido con outras persoas, que ao mellor no inicio pois pode que non sexan afins a nós, non? Pero que podemos buscar eso, puntos de encontro, que o mellor punto de encontro para todos nós, os galegos, que a música, a festa, a comida. E entón, pois bueno, o noso festival xira en torno a iso, e xira en torno pois a que todos podamos compartir un día xuntos.
0: Un día estupendo, xornada ademais importante, non é a única, falaremos de outras que hai tamén en novembro, sí. Outra cita, así que, bueno, unha senda repleta, pero sí é certo que para o festival pois participa moitísima xente, non? E os que forman parte do mundo musical, de artesanía, de diferentes actuacións, todo ello con ese espírito que nos comentabas ao principio, xa está bastante integrado, verdade? Xa está moi institucionalizado este festival.
1: Sí. Sí, a verdade que sí. Este ano damos aí un pouquinho unha volta de tuerca, non, como se soe dicir. O que cambiamos basicamente, a diferencia dos anos anteriores, os anos anteriores pois tiñamos comida, tiñamos diferentes variedades de pinchos, onde a xente pois podía chegar bueno, comer un pouquinho, non, do que máis lle apetecera, pero non tiñamos unha hora estimada, non, para a comida. Este ano, pues, bueno, un poquinho para facilitar tamén sí. O tema das actuacións e a organización, pois decidimos que a comida pois fose todos sentados, contaremos cunha pulpeira, que ademais as pulpeiras a todos nos gustan e nos chaman a atención, non? E podremos disfrutar pois eso, dunha comida sentados, dunha boa sobremesa, e logo pois xa tamén pois dun gran concerto pola tarde.
0: Todo, como decíamos, pues en una jornada hay que cruzar los dedos para que sea un buen día, no queo tiempo, porque mira que levamos sol, sol, sol.
1: Sí, tanto sol levamos que non sei se chegará o día e dirá algo de choiva.
0: No,
1: pero,
0: sabrás como non.
1: Dicir que contaremos con unha gran carpa, tanto para comer, como tamén para os artesáns, porque para nós unha parte fundamental tamén son os artesáns, son as entidades sociais que veñen, pois, bueno, a visibilizar tamén, non? A poñer o seu stand. E aínda que non se xa poñer o seu stand, pois achéganse moitísimas outras entidades, membros de Cogami, e non de Kogami tamén, non? Pois en cidades veciñas, tamén
0: Claro,
1: a
0: pasan o día
1: disfrutar e
0: con vos, por
1: sí, a
0: suposto.
1: disfrutar e a compartir ese día, que é do que se trata, ao fin e ao
0: Claro
1: cabo.
0: que sí. Pues ese día, como decíamos que é unha estupenda guinda, hai que acompañalo de outras cousas. E así o día 28, como decíamos, pues haberá outra xornada. En este caso concreto tamén, pues moi, moi preparada para dar visibilidade da realidade das persoas que teñen discapacidade e sensibilizar a sociedade. En este sentido, contanos, Noelia, onde hai que traballar máis, onde fallamos máis como sociedade?
1: Pois eu creo que non é que fallemos, non realmente. Ás veces pois é pois unha falta pois ao mellor de compartir máis espazos, non, con persoas diferentes a nós. Desa parte pois de poñernos no lugar dos demais, non, moitísimas veces. Que eu creo que ese é o que deberíamos, non, cada un de nós traballar máis. Porque penso que deberíamos aprender a poñernos máis nos zapatos da persoa que temos enfrente, independentemente de que teña unha discapacidade ou non, non? Pois para poder eso, comprendela pois dende o seu punto de vista, e se fóramos capaces de realizar esa labor, eu creo que todo sería moitísimo máis sinxelo e non teríamos nin sequera que estar falando pois nin de inclusión, nin de exclusión, nin usar esas palabras que ao final pois bueno, redundan un pouquiño. E coméntocho porque precisamente esa xornada que vamos a ter en novembro se vai a titular Repensando a inclusión, non? E bueno, contaremos con moitas entidades amigas, porque a nós gustanos pois dar visibilidade, dar voz a cantas máis entidades e cantas máis persoas, mellor, para que todo o mundo pois se poida sentir identificado de algún xeito.
0: Ajá. Bueno, a maior actividade que se dá na Costa da Morte está nas vosas mans, polo que vemos,
1: Bueno, somos un referente aquí en Cabana, non? En a Costa da Morte, pero hai outras entidades tamén que se dedican a, bueno, a prestar apoios a persoas con diversidade funcional, ben sexa pois na área de saúde mental ou na área de discapacidade intelectual. Hai outras tamén. Non nos queremos nos llevar todo o mérito, ni moito menos, porque o mérito eu creo que é un mérito compartido de todas as entidades que traballamos en prol, pois eso, de buscar o benestar e a calidade de vida das persoas con diversidade.
0: Bueno, como é o vosso traballo no día a día? Contanos, así coñecemos un poquinho máis, Noelia, todo o que
1: sí.
0: Íntegro como directora.
1: Pois mira, nos aquí, bueno, estamos situados en Nantón, en Cabana de Bergantiños. Sempre comento de Nantón, porque cando falamos de Cabana, nos vai a mente a zona onde está o concello, a zona de praia, pero non, nos non estamos nesa zona, que a nosa tamén é igual de bonita ou máis, pero estamos na zona de interior, non? Entón, estamos nunha zona, pois, incluídos nun pobo que se chama Nantón, un pobo que ten tamén moita vida, no que as persoas maiores pois están moi vinculadas tamén a actividade de centro, vale? Moitas veces incluso a través do voluntariado. E nos aquí pois contamos con un centro de día e un centro ocupacional para persoas con discapacidade intelectual. Traballamos con persoas pois desde os 16 ata os 65 anos. E do que se trata o noso día a día é de prestar apoios a esas persoas usuarias e as súas familias, que son tamén un pilar fundamental, para que poidan pois ser o máis autónomos posible no seu día a día, e para que poidan ter, sobre todo, un ocio, non? E unha calidade de vida desexable, que poidan ter oportunidades, que eu creo que é do que se trata, non? É o obxectivo das entidades sociais, que poidamos ofrecer diferentes oportunidades e logo cada quen pois que decida, non? Que escolla o seu propio proxecto de vida e nos poder estar aí para apoiálos, acompañalos, guiálos e que poidan pois eso, ser o máis felices posibles, non? Que eu creo que ao fin e ao cabo é do que se trata a vida, de ser felices e de ser útiles tamén para os demais.
0: Que estupenda frase, a verdade, recolle moitas iniciativas das que facedes. Dá gusto, Noelia, escoitar como os movedes, porque hai outras como o proxecto Diversiplas, que tamén traballa pois na sensibilización ambiental. Ao final é que estades en todo,
1: Gústanos gústanos un pouquinho estar en todo e formar parte pois da nosa comunidade, non? Porque ao fin e ao cabo eu creo que ese, como ben che dixía antes, é o noso obxectivo. Entón hai uns anos porque este proxecto Diversiplas nace no 2020-2021, despois da pandemia, non? E nace como unha maneira pois de nós, vale, pois nós que é o que podemos aportar e que é o que podemos mellorar da nosa contorna na que vivimos, non? Porque nós, a pesar de ser persoas con diversidade funcional, temos moitísimas cualidades e temos moito que aportar. Entón, pois, aí nace, e naceron, pois, bueno, actividades de sensibilización en diferentes colexios, porque para nós que os nenos dende ben pequeniños pois se conciencien e se sensibilicen en materia medioambiental, en materia de discapacidade, importantísimo, porque ese é o xermen, non? Que sí. Que logo no futuro pois vai a ser quen inclúa, non? E quen normalice a diversidade, e se o facemos desde pequeniños pois muitísimo mellor. E nace pois como esa tamén recollidas en praias, vale? Que viran, non? Que nós tamén podemos formar parte diso e podemos pois que a nosa labor pois manter o noso entorno limpo, as nosas praias limpas, porque a nos encanta nos ir á praia, a
0: Home,
1: todos
0: claro.
1: nos encanta ir á praia, pero gústanos tamén que as praias estean limpas, non? E además, ai, perdón, disculpa.
0: No, nada, cuenta, que creo que vas a contar algo que a mí me atrae moito tamén.
1: E vaxe contar que tamén temos un pequeno obradoiro de transformación de residuos plásticos aquí na nosa entidade. Bueno, de vez en cando facemos tamén xornadas de portas abertas para que a comunidade vexa que para transformar os residuos non é necesario pois grandes industrias, grandes maquinarias, non, con pequenas cousiñas podemos facer moito, non? A xente pois se sorprende moitísimo, pois como algo que iba para desbotar, simples tapóns de plástico, non? Como non llevemos máis utilidade, son de un só uso, que ademais son os que máis contaminan, pois
0: sí.
1: Como en nun período de 10 minutos os podemos triturar e os podemos transformar pois nunha maceta, por exemplo. ¿No? Que vai a conter pois unha planta vida. Entón, eu creo que sorprende moito e que tamén fai que as persoas pois reflexionen, non? Pois se aquí en íntegro, dende a súa pequena área, non, de influencia poden conseguir isto, pois cada un de nós igual tamén, pois bueno, podemos aportar un pouquiño desde a nosa área, non?
0: Pois a verdade é que interesantísimo
1: que
0: porque a temática mariñeira está máis cuestións, polo que vemos, verdad?
1: Sí, a verdade que sí. E colaboramos moitísimo co sector pesqueiro, confrarías, redeiras, porque, bueno, é un proxecto vinculado ao mar dende un inicio, un proxecto financiado polo GAL, daqui da Costa da Morte, a Xunta de Galicia, e para nós é fundamental tamén crear coas nosas persoas usuarias esas sinerxias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que
0: claro.
1: Todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
0: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estes temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas. Adiante con esa

0: experiencias, non? Que poidan coñecer outros sectores, outras persoas, outros traballos, e que ao fin e ao cabo pois estean íntimamente vinculados coa comunidade, porque para min eso sí que é inclusión, que claro, todos xuntos pois poidamos colaborar e participar nunha mesma actividade, sen etiquetas.
1: Pois con xente como a ti, Noelia, con Noelia Barreira Castiñeira como directora de Íntegro, con esa xente que tamén traballa día a día para que todos estos temas vexan a luz, a verdade é que estamos en moi boas mans. Noelia, moitísimas grazas. Adiante con esa, con esas iniciativas, que son un montón delas polo que veíamos, e aquí
0: nada,
1: estamos para o que precisedes,
0: Moitísimas gracias. Tras estas virán outras e outras
1: sí,
0: máis. Aquí non paramos.
1: Non, claro, pero tamén aproveita esos momentos pola Costa da Morte, que é unha maravilla, para disfrutar destes días, Carga pilas.
0: Por suposto, importantísimo.
1: Sí, sí. Unha aperta, Noelia, gracias.
0: Unha aperta, Eva. Moi bo día.
1: Hasta pronto.

0: en Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Saludos, muy buenos días. Aquí comenzamos una nueva edición de Voces de Lugo en este miércoles día 9 de septiembre. Sin duda, un día marcado por la vuelta al cole para casi 32.500 alumnos en esta provincia. Aunque no todos han entrado en las aulas. Es el caso del CEIP Virxe do Corpiño de Begonte, donde los padres han iniciado una movilización en demanda de más profesorado en educación infantil y primaria. De ello hablaremos hoy durante nuestro programa, en nuestras dos próximas horas de radio, con el presidente de la AMPA, Adrián Rojo. También más profesorado demanda CIGA Ensino, que denuncia que comienza el curso sin cubrir la vacante de 200 profesores. Estaremos con Pablo Rodríguez Vila, de este sindicato. Precisamente los más jóvenes son destinatarios de muchas de las actividades que se desarrollan en los museos de la red provincial. Y un miércoles más conversaremos con la gerente de la red museística, Encarna Lago, quien nos contará cómo mañana recibirán donaciones de piezas para nuestros museos. Además, hay cierta polémica en Ribadeo, donde ayer se anulaba ese concierto que iba a ofrecer Mago de Oz como cierre de las fiestas. Había llovido durante todo el día y parece que argumentaron desde el grupo que las condiciones que presentaba el escenario no eran las óptimas, con lo cual se procedió a la cancelación de ese concierto. Conversaremos también ya hoy en nuestra segunda hora de programa con miembros de la Comisión de Fiestas en Ribadeo para hacer balance de esos festejos y hablar de este último manchón con el que se despedían estas fiestas. Así que aquí, sin más dilación, vamos comenzando ya este discurrir por las dos próximas horas de radio en una nueva edición de Voces de Lugo, donde les damos la bienvenida desde el control técnico, Dani Portela, y quien les habla, María José Fernández Azpeitia. Aquí comenzamos. Y lo hacemos conociendo cuál es la situación del tráfico en las carreteras de la provincia en comunicación con la DGT. Desde allí nos informa Marta Míguez. Buen día.
2: Buenos días, muy buenos días. En estos momentos van a encontrar ligeras dificultades en la A6, en el tramo afectado por las obras a su paso por Nogales, donde van a encontrar dificultades especialmente en sentido a la provincia de León, así que les pedimos mucha atención en este punto de vía. Por lo demás, afortunadamente, en estos momentos se circula con total normalidad en el resto de carreteras de la provincia y no registramos mayores complicaciones.
1: Seguimos con la información a predicción de tiempo para las vindeiras horas, en comunicación con Meteo Galicia, Carlos Otero. Muy buena tarde.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde.
1: Ese descenso das temperaturas que se notó unas últimas horas.
3: Sí, onte tivemos a chegada dunha fronte fría, esa fronte dividía dúas masas de aire, agora temos sobre o territorio esa masa de aire máis fría, a pesar de que temos tempo seco e ceos moi abertos, tamén previstos para esta tarde, pois as temperaturas van marcar valores semellantes aos de onte, máximas previstas en Lugo de 21, tras 11 graus de mínima, que bueno, son valores baixos que tivemos a primeira hora.
1: ¿Seguiremos con esta influencia anticiclónica xa para mañá ou volven as choivas?
3: Sí, aumentan as nubes, non descartamos algún orballo puntual na noite do xoves ao venres, sobre todo máis destacado esas nubes medias e altas que serán máis compactas canto máis ao norte da provincia na xornada do xoves, aínda así as temperaturas ascenden, máximas de 25 previstas para mañá pola tarde en Lugo.
1: E o sei que continuaremos con eses ceos en despexados. Graciñas, Carlos Otero de Meteo Galicia, graciñas e moi bo día.
3: Grazas a vos.
1: Realizamos en estos primeros minutos de programa también el repaso de los titulares de La Voz de Galicia en su edición general. El análisis de los datos del informe PISA, un fiasco educativo general en España. Las cifras caen a mínimos históricos y en matemáticas, ciencias y lectura. El abuso del móvil, las redes y la IA lastran la comprensión lectora y solo Estonia resiste en un contexto global de caída en Europa. En Galicia está en el nivel más bajo de competencias en 20 años. La Xunta atribuye el desplome en todos los indicadores a la aplicación de la última ley educativa. Además, con fotografía de portada, una operación antidroga en Galicia destapa un narcobando en Dubái. En economía, los extranjeros frenan la pérdida de 7.000 autónomos gallegos en 4 años. En formación, la universidad abre el curso alertando del absentismo entre los alumnos. Y en tribunales, el Supremo suspende de forma cautelar el derecho al voto de los nacionalizados por la ley de nietos. En La Voz de Lugo, los centros de la provincia reciben hoy a más de 32.000 estudiantes y 2 personas resultaron atropelladas junto a un paso de cebra en Ramón Ferreiro, en la capital lucense. en La Voz de Lugo, en el cuadernillo, también incide en estos datos del comienzo de curso. Los centros de la provincia reciben concretamente a más de 32.000 estudiantes y el municipio de Lugo sufre un retroceso significativo en educación primaria y bachillerato, que pierden entre ambos niveles a 218 alumnos este nuevo curso. Vilalba presenta el mayor crecimiento en todo el territorio. En La Voz de Amariña, estos son los titulares de su portada, pendientes del Láser Tech para acabar con los cortes en la A8 por la niebla. La solución fue elegida en marzo del 2023, pero no hay fecha para ejecutarla. El PP carga contra el PSOE por la autovía de Amariña, diciendo que todo es propaganda. Y en La Voz de Lemos, estos titulares: Monforte acogerá el domingo la quinta marcha solidaria contra el cáncer y Ribeira Sacra lleva 18 medallas de oro en el certamen de vinos extremos.
4: Chega a 12ª edición de Ascores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte 87,8, Chantada 90,4, Sarria 98,2, Ribadeo 102,3, Viveiro 88,5, Vilalba 103,0.
1: Cando pasan 7 minutos das 12 do mediodía, comenzamos o noso repaso informativo pola provincia, salientando como comeza hoxe o curso nesta provincia cun lixeiro ascenso, algo menos do 1% de alumnos respecto ao pasado curso en liñas xerais. Nesta xornada volven ás aulas lucenses 32.489 matriculados, dos que 5.275 pertencen á capital, onde, por contra, se produxo un descenso de casi un 3%. A suba máis importante aparece na ESO, sendo o Concello de Lugo e Sarria os que suman maior aumento, mentras que en bacharelato fanno Vilalba, Rábade e Ribadeo. Estamos agora no Concello de Lugo, onde este anuncia que reforza o dispositivo precisamente como comezo do curso da seguridade coa volta ao cole e atende novas demandas veciñais. A Mesa de Seguridade Permanente aborda o operativo especial nos centros educativos, a retirada de vehículos abandonados e o reforzo da vixilancia en diferentes puntos da cidade. A alcaldesa Elena Candia presidiu onte a xuntanza da Mesa de Seguridade Permanente, na que tamén participou José Luis Piñeiro, inspector principal da Policía Local, para abordar diferentes actuacións relacionadas coa seguridade e a prevención na cidade. Entre os asuntos tratados, salientou o operativo especial de volta ao cole, que comenzará hoxe con presenza da policía local nos momentos de entrada e saída dos centros educativos. O dispositivo permitirá reforzar a regulación do tráfico e a seguridade nas inmediacións dos colexios, con presenza policial que irá rotando entre diferentes centros ao longo dos días. Ademais, contará cun reforzo especial na zona de Ramón Ferreiro, onde se concentran varios centros educativos e ten lugar unha importante afluencia de vehículos e peóns nestes horarios. A Mesa abordou tamén a retirada de vehículos abandonados na vía pública. Durante a reunión informouse de que xa se iniciou o proceso para desbloquear a retirada destes vehículos despois de que a falta de espazo no depósito municipal impedise realizar novas retiradas da vía pública. Esta situación xa foi resolta e permite retomar estas actuacións. No Concello de Lugo seguimos, onde o BNG celebra que se continúe co proceso de asfaltado do Leira Parking, unha actuación iniciada polo anterior goberno, salienta o concelleiro Alexandre Penas, que lembra que a intervención xa estaba planificada e critica a demora na execución de proxectos xa preparados polo anterior executivo.
6: Mostrar a nosa estupefacción unha vez máis cos anuncios en relación a obras deste novo goberno local seguido da moción de censura. En concreto, o que anuncian hoxe en relación á chamada Leira Parking. É unha obra que xa debería estar feita, porque así se explicou e se planificou no seu día. Mentiron dúas veces. En primeiro lugar, xusto chegar ao mes de chegar, anunciaron que facían unha intervención de urxencia, cando públicamente xa se disera, e así se publicou en diferentes medios de comunicación, que eso xa estaba asinado de decembro de 2025 e planificado para que se fixera xusto despois das choivas, mentras se realizaba o proxecto. Ese proxecto que debería estar feito e sacado a licitación xusto antes do brao para durante o brao, como máis tarde nestas épocas, estar executado. En conclusión, minten e ralentizan obras moi necesarias para Lugo, priorizando sobre todo a publicidade e intentar acaparar un traballo que, desde logo, brilla pola súa ausencia.
1: O BNG, ademais, reclama noutra orde de cousas ao Goberno do Estado maior axilidade na resolución das axudas do 2% cultural as que opta a conversión do antigo cuartel de San Fernando. A concelleira Maite Ferreiro salienta o traballo do deputado Néstor Rego no Congreso para coñecer a situación da convocatoria e considera necesario dar certezas sobre o futuro dos proxectos presentados.
7: O importante traballo que o deputado do Bloque Nacionalista Galego no Congreso dos Diputados fai posible que a voz das galegas e galegos chegue a Madrid. E tamén é fundamental para coñecer as posibilidades de financiamento de proxectos estratégicos para Lugo, como é o caso concreto das axudas do programa do 2% cultural ao que concorre o proxecto do Museo da Romanización. Pois ben, ante a pregunta do noso deputado formulada no Congreso sobre a situación deste proceso, o Goberno informou que o procedemento atópase actualmente na fase de valoración técnica e puntuación dos proxectos presentados e que a resolución provisional das axudas está prevista para os próximos meses. Unha resposta que chega despois de máis de 6 meses de tramitación e pensamos que debería ser máis concreta, porque o deterioro do edificio non agarda aos trámites burocráticos.
1: Seguimos o Concello de Lugo, onde o portavoz socialista Miguel Fernández exixe a Candia que defenda os intereses da veciñanza do Sagrado Corazón e reclame a Xunta os equipamentos sociosanitarios previstos na parcela do novo centro de saúde. O voceiro socialista pone en valor todo o traballo desenvolvido polo anterior goberno para adquirir e poñer a disposición da Xunta esta parcela de carácter estratégico na que é necesario planificar a execución da escola infantil e o centro de día. Fernández reclama a Candia que dé a continuidade ao traballo institucional impulsado por él como alcalde e demanda a Xunta que aproveite o potencial do solo para responder ás necesidades presentes e futuras do barrio.
8: O que lle dixemos a Candia é que sexa ambicioso e que non se conforme con entregar á Xunta unha parcela para facer un centro de saúde. Estamos falando dun terreo estratégico, o único dotacional deste barrio que ademais vai a medrar enormemente nos vindeiros anos. Candia ten que reclamar á Xunta que, ademais do imprescindible centro de saúde, programa aquí os equipamentos sociosanitarios que a veciñanza necesita e que vai necesitar no futuro. Falamos dun centro de día, da escola infantil, da pista deportiva, etc. É unha oportunidade única. E quero poñer en valor que este terreo non apareceu por casualidade. O anterior goberno municipal fixo un enorme traballo político, técnico e administrativo para desbloquear unha situación que levaba anos pendente, tamén tramitar a oportuna expropiación, en definitiva, conseguir máis de 5.600 metros cuadrados de solo público. Nos, por tanto, fixamos a nosa parte. Toca ya agora a Candia defender Lugo e exixirle á Xunta que este espazo se aproveite con visión de futuro, sobre todo para todo o que este barrio se merece.
1: Continuamos noutros puntos da provincia para tamén reclamacións diversas por parte das distintas formacións políticas. Así, o senador do Partido Popular pola provincia, José Manuel Balseiro, acusa ao goberno de Pedro Sánchez de agochar deliberadamente o seu incumprimento coa autovía da Mariña despois de que o Executivo se negara a informar no Senado sobre as cantidades realmente executadas na A74 dende o ano 19. Balseiro explica que os senadores lugueses preguntaron de maneira clara e imposible de malinterpretar di que cantidades se consignaron para os distintos tramos da A74 dende o 19. E cal foi o grau de execución de cada unha delas.
9: Os senadores pola provincia de Lugo vimos de formularlle unha pregunta ao goberno de España referente á autovía 74, a autovía da Mariña. E preguntábamos se que presupostos habían consignado desde o ano 2019 hasta a actualidade e cal era a execución desos presupostos. E sorpréndenos a contestación, porque nos dicen, ademais por escrito, que se señala que as anualidades incluídas nos presupostos generales do Estado non teñen un carácter estimativo e non constituyen compromiso jurídicamente vinculante respecto do ritmo da execución. É dicir, que todo o que vende o Goberno de España, cando fala de presupostos, é fume. Supoño que por eso nos queren aprobar. Pero é certo que os senadores pola provincia de Lugo xa sabemos por que nos contestan isto. Porque en 8 anos de goberno do Partido Socialista non moveron ningún papel referente á A74, referente á autovía da Mariña. É dicir, 8 anos perdidos. Eu sempre digo que se o Partido Popular estuvera no goberno, hoxe probablemente puidéramos disfrutar desa autovía. E o digo con documentación. Nos presupostos do ano
10: os últimos 2018, que aprobou o Partido Popular quedaron consignados 4 millóns de euros para o ano 2018, 22 millóns de euros para o ano 2019 e 41 millóns de euros para o ano 2020. Que fixeron estes señores? Meteron todo nun queixón e non executaron nin un solo euro. Por eso, como a resposta é chamativa, vamos a dar a conocer para que a poida conocer toda a veciñanza.
1: Seguimos outros puntos da provincia, como é o caso da comarca do Lemos, xa que en Monforte o PP denuncia o alarmante estado de su cidade do Parque Infantil da Compañía e reclama unha actuación inmediata do Concello. Escoitamos a popular Cati Varela.
11: Temos un alcalde que, por unha banda, fai inauguracións grandiosas, non? De obras, como é o caso da Fonte, pero outra se esquece de arranxar, manter ou limpar o que xa temos, non? É como o Parque da Compañía, onde se fixe tamén unha inversión importante. Sin embargo, recibimos queixas continuas da sociedade de que non se limpa o suficiente, que moitas veces están os aparatos de xogo dos nenos cheos de excremento de páxaros. Cando estuvimos por ali, evidenciamos que tamén os aparatos de ximnasia estaban con desperfectos e con suciedade. Non é a primeira vez que nos chega unha queixa dun parque en mal estado. Pasa co parque do hospital, que está o firme deteriorado, xa levamos ao pleno, en outros parques tamén, así que insistiremos, non? Na importancia non só de inaugurar cosas novas, sino tamén de mantelas en bo estado despois.
1: Os concelleiros populares defenderán no vindeiro pleno unha iniciativa para reforzar a limpeza e mantemento dos parques infantis e zonas de lecer de Monforte. En Monforte tamén acollerá o vindeiro día 13 deste mes de setembro, esta vindeira fin de semana, a 5ª edición da carreira e andaina contra o cancro. Foi presentada nas últimas horas no Concello Monfortino e a marcha contra o cancro terá un percorrido de 5 km polo centro urbano de Monforte con saída e chegada na Praza da Compañía. Está organizado conxuntamente coa Asociación Española contra o cancro nesta provincia. Escoitamos un dos seus membros e falar dos obxectivos desta andaina.
12: Unha actividade lúdico-deportiva que se celebrará o domingo 13 de setembro e que ofrecerá unha modalidade de participación en un circuito urbano de 5 km que dará comenzo ás 12:30 o punto de inicio e chegada á Praza Compañía de María en Monforte de Lemos. Da Asociación Española contra o Cancro, queremos agradecer especialmente a todas as persoas que se están escribindo. Este ano temos un gran reto, conseguir que participe moita xente e que sea unha marcha de solidaridade e apoio á loita contra o cancro. Queremos agradecer, en primeiro lugar, ao patrocinador principal, que sería Prado, un exemplo de compromiso social, empresarial coa sociedade, que non só apoia esta andaina, que senón tamén fai uns meses aportou unha beca para un técnico de laboratorio que está traballando na investigación contra o cancro en Lugo, que se está investigando contra o cancro e están empezando agora a traballar a contratación dese técnico, está facilitando moito o seu traballo. Tamén agradecer ao Concello de Monforte.
1: Seguimos na Mariña, onde o Concello de Burela convoca unha sesión extraordinaria de pleno con carácter urxente que terá lugar mañá, día 9, a partir da una e media do mediodía no Salón de Plenos. Na orde do día inclúese a proposta dos días 9 de febreiro, martes de Entroido, e 7 de xuño, luns das festas patronais, como festivos locais para o 2027. Ademais, a sesión tamén abordará a remisión do expediente de contratación, así como a aprobación dun informe ao Tribunal Administrativo de Contratación da Comunidade Autónoma de Galicia respecto a un recurso presentado por unha organización sindical respecto ao prego que rexe a licitación do servicio de axuda no fogar. Tamén no lugar no Concello de Burela é salientar como a súa alcaldesa Carmela López xunto co concelleiro de Turismo Ramiro Fernández destacaron o potencial do turismo mariñeiro para achegar a pesca artesanal de Burela a veciñanza e visitantes. Tanto a alcaldesa como o concelleiro do Mar participaron onte nunha saída a bordo do Bixe do Rocío para coñecer de primeira man unha experiencia que estará ao alcance do público a partir do próximo verán. Estamos agora no Concello de Ribadeo tamén na Mariña, salientando como a terceira edición do encontro Día do Xubilado terá lugar o día 27 deste mes de setembro, segundo anunciou nas últimas horas a Concelleira de Benestar Social no Concello Ribadense, Elena Sierra.
13: El 27 de setembro celebraremos el tercer encuentro del Xubilado. Será como siempre en la esplanada.
14: Un dos objetivos será precisamente poder difundir o teatro amador por toda a comunidade galega, es decir, porque a veces o teatro amador limitabas un pouco as súas zonas iniciais, podemos decir, de traballo, e esta era unha forma de...
13: El 27 de setembro celebraremos el tercer encuentro del Xubilado. Será como siempre en la esplanada del muelle, donde todos juntos compartiremos una comida servida por el catering Sarredo y seguiremos con una sobremesa de lo más bebida con el dúo Venus. La retirada de entrada se hará en el Auditorio Municipal a partir del día 10 de setembro, en horario de 9 a 14 horas. El precio por comensal será de 15 euros y el pago se efectuará, como siempre, con tarjeta de crédito. Agradecer una vez más su apoyo y su ayuda a la Xunta de Galicia y animar a todos los jubilados y jubiladas empadronados en Ribadeo a disfrutar un año más en compañía de amigos y vecinos.
1: Elena Sierra, concelleira de Servicios Sociais no Concello de Benestar Social, da área de Benestar Social do Concello de Ribadeo, presentando nestas últimas horas ese terceira edición do Encontro do Día do Xubilado que terá lugar o día 27, vindeiro deste mes de setembro. Seguimos agora no Concello de Cervo na Mariña, posto que este ven de poñer en marcha, coincidindo co inicio do novo curso, nesta xornada, unha nova edición do programa Cervo Madruga, un servicio municipal gratuito que ten como objetivo facilitar a conciliación das familias nas primeiras horas do día. Nesta nova convocatoria, o programa conta xa coa inscripción de máis de 30 crianzas entre o CEIP de Cervo e o CEIP Península da Paz. Unha cifra que, segundo destaca o Concello, evidencia a boa acollida desta iniciativa por parte das familias deste municipio. Con motivo da posta en marcha deste servizo, a alcaldesa de Cervo, Dolores García Caramés, mantivo un encontro coas representantes das AMPAs, dous dos centros educativos e coas monitoras que se encargarán da atención das crianzas, co objetivo de abordar a posta a punto deste programa e ultimar todos os detalles necesarios para o seu correcto funcionamento dende o primeiro día de curso. Como decimos, hoxe mesmo comenzaba a andar este programa do Concello Cervense, onde onte, por outra banda, pois tiña lugar a clausura o broche final de unha nova edición do programa Cervo Concilia, que acompañou durante todo o verán a preto de 150 crianzas de entre 3 e 12 anos con propostas pensadas para aprender, compartir e gozar do tempo de vacacións nunha contorna segura e dinámica. Este unha edición que ademais incorporou o servicio Cervo Madruga pensando para facilitar aínda máis a conciliación das familias que precisaban ampliar o horario de atención. Seguimos agora con novas relacionadas con toda a provincia, posto que arranca o proceso de ampliar o cadro de persoal dos 6 parques de bombeiros do Consorcio Provincial. Un total de 233 persoas competirán polas 37 prazas que se ofrecen, das que 11 son vacantes e 26 son de nova creación. O proceso arrancou onte no Pazo de Feiras e Congresos en Lugo co exercicio teórico. Desenvolveuse sen incidentes e dentro dos prazos previstos. O Pazo de Feiras e Congresos acolleu este inicio deste proceso selectivo para cubrir estas 37 prazas de bombeiro conductor do Consorcio Provincial de Bombeiros co obxectivo de reforzar os servicios nos 6 parques comarcais. En Viveiro, Barreiros, Vilalba, Sarria, Monforte e Chantada. Este é o primeiro proceso selectivo que se celebra desde a constitución do consorcio e para o que se presentaron 233 persoas procedentes de diferentes puntos de dentro e fora de Galicia. Entre os aspirantes figuran profesionais vinculados a distintos parques de bombeiros de Galicia, así como persoal interino do propio consorcio provincial e do Concello de Lugo. Seguimos con outras en referencias de actualidade. En estas últimas horas, o concurso de Gando, Cabalar, Mular e Asnal da Fonsagrada celebraba a súa 33ª edición onte. O deputado de Medio Ambiente, alcalde do municipio, participou, Carlos López López, participou nesta cita que tivo lugar no Mercado Gandeiro e que incluiu un concurso morfolóxico de cabalas e eguas de pura raza galega e unha exhibición de doma de alta. Carlos López puxo en valor o compromiso da institución provincial co sector primario a través da granxa Galloso Castro, que definiu como un centro de referencia na provincia a través da recría, a formación, e a innovación e a investigación vinculadas á gandeiría. Falamos agora de teatro, xa que nestas últimas horas tamén tiña lugar a presentación dunha nova edición dentro dese circuito galego de teatro amador que traerá 4 representacións á cidade luguesa e concretamente tendo como escenario o as tablas do Gustavo Freire. Achádego Teatro, Teatro Pesadelo, Rebeldeura Teatro e Tiruleque Grupo de Teatro actuarán esta fin de semana e a vindeira os días 12, 13, 19 e 20 deste mes de setembro nestas instalacións, como decimos, do Auditorio Gustavo Freire. A presentación tiña lugar nestas últimas horas e está colaborando nesta difusión destas actuacións teatrais o grupo Achádego Teatro. O seu vicepresidente, Antón Sampaio, falaba da importancia de participar nestes circuitos.
14: Un dos objetivos era precisamente poder difundir o teatro amador por toda a comunidade galega. É dicir, porque a veces o teatro amador limitabas un pouco as súas zonas iniciais, podemos decir, de traballo, e esta era unha forma de poder espallar todo o que era o teatro aficionado por toda Galicia. É dicir, que esos grupos que fan un traballo ímprobo de difusión cultural a nivel local, pois que pudieran demostrar o seu traballo, o seu esforzo, pois en toda Galicia. Que conseguimos con estes circuitos a través da Federación Galega de Teatro Aficionado? Bueno, son os circuitos que se basan nun convenio coa Consellería de Cultura da Xunta de Galicia, coa colaboración, pues, en este caso, do Concello de Lugo, en este circuito en concreto, pero permite facer en torno a uns máis de 20 circuitos en toda Galicia, en distintas localidades, por tanto, máis de 20 localidades de toda Galicia, donde, como mínimo, como pasa aquí en Lugo, se realizan 4 representacións. Co cual estamos falando de que son preto de cerca de 100 representacións en toda Galicia, que move con un número importante de público e que permite difundir este teatro amador pues, por toda a comunidade autónoma. E ese é un pouco o objetivo destes circuitos, simplemente vou mencionar un poquinho o que é orixe, xa se levan celebrando moitos anos, estou falando de memoria, creo que empezaron no 2007, o sea que van casi 20 anos celebrando estos circuitos.
1: O concelleiro de Cultura de Lugo, Javier Vázquez, pola súa banda, destacou a importancia de manter este tipo de propostas dentro da programación cultural da cidade. Dixo que dende a Concellería de Cultura queren seguir facilitando espazos para que as compañías poidan amosar as súas propostas e para que a cidadanía poida achegarse ao teatro. Ademais, tamén adiantaba Javier Vázquez a iniciativa que se levará a cabo a partir da vindeira semana en diferentes centros escolares ca chegada dos persoaxes de Peludez. Escoitámolo.
15: Dende a Concellería de Cultura decidimos facer unha aposta novidosa. Cos Peludes son persoaxes moi senlleiros da nosa cidade e decidimos non solamente traballar con eles a un nivel máis cultural, máis lúdico do que ten a cidade, senón tamén facer un traballo transversal tamén a nivel educativo. E por eso, a partir do día 15 de setembro, van a comenzar unha rolda de visitas aos distintos centros educativos, tanto da enseñanza pública como concertada, como tamén nas escolas infantiles e tamén no ULA, para dar a coñecer os personaxes tan importantes, tan senlleiros, como digo, da nosa cidade e que desa forma, pois, bueno, os rapaces podan coñecer de primeira man, toquen de primeira man físicamente e tamén, por suposto, a nivel cultural, quen son os Peludes e dese xeito, pois, que cando cheguen as festas, pois, podan chegar á rúa e recoñecelos de forma doada de forma sinxela, non? É unha forma de achegar pois a esa cultura tan tradicional, tan lucense, tan nosa, pois aos máis pequenos e facer tradición e pois lógicamente ir sementando esa inquietude pola nosa cultura e polos persoaxes da cidade.
1: previsións para as vindeiras horas en este primeiro achegamento á actualidade local e provincial en Voces de Lugo. Ás 3:30 desta tarde, a alcaldesa de Lugo, Elena Candia, recibirá no Salón de Plenos da Casa do Concello o cónsul de Portugal en Galicia, João Becerra da Silva, e tras a reunión coa alcaldesa coñecerá xunto co concelleiro de Turismo e Museos, Agustín Gallego, o Bello Cárcere. E para as 5:45 desta tarde está anunciado que Elena Candia e os concelleiros do equipo de goberno acompañen a conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestructuras, María Martínez Allegue, na visita á zona onde se construirán novas vivendas na capital luguesa, concretamente na rúa Ángelo Colocci, para dar conta desta nova actuación. Rematamos aquí neste primeiro achegamento á actualidade local e provincial en Voces de Lugo, onde seguimos con máis actualidade, como non pode ser doutro xeito, este mércores día 9 de setembro, con referencias a ese inicio do curso. Inicio do curso que nos ten producido, por exemplo, nese CEI Virxe do Corpiño en Begonte, onde os pais reclaman maior dotación de profesorado. Nun sintres, estamos falando con eles.
4: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. En Ribadeo, a volta ao cole faise con a Cisa. Ata o 10 de setembro, merca no comercio de Ribadeo e entra no sorteo de 300 euros en vales de compra. Nos negocios asociados atoparás roupa, calzado, libros e material escolar, informática, todo o necesario para o inicio do novo curso. En Ribadeo, a volta ao cole faise con a Cisa. Organiza Asociación de Comerciantes, Industriais, Servicios e Autónomos de Ribadeo. Colaboran Xunta de Galicia e Comercio Galego.
0: Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
1: Seguimos en Voces de Lugo falando agora dese comezo do curso que non se ten producido para alumnos, por exemplo, do CEI Virxe do Corpiño en Begonte. Falamos co presidente da AMPA deste centro, Adrián Rocha. Moi bo día.
16: Moi bos días.
1: Por que algúns pequenos non quedaron nas clases hoxe?
16: Pois, bueno, hoxe non quedou ningún pequeno nas clases porque, bueno, non estamos moi de acordo co que se está facendo desde educación. Uh-huh. Non, bueno, creo que os nosos pequenos non van estar ben atendidos agora mesmo.
1: Tivo lugar unha concentración que ven de rematar aí prácticamente nada.
16: Acaba de rematar agora, sí.
1: Como foi esa movilización? Estiveron a maioría dos pais. Que o que reclamades?
16: Pois a verdad que sí, estuveron todos os pais e todos os nenos. Bueno, nós o que reclamamos pois sí que son máis profes para infantil, un profesor de apoio para primaria. Uh-huh. Entonces, bueno, en infantil nós temos 27 nenos. Deses 27, un computa como 3. Entonces pasaríamos a ter pois 3 teríamos que pasar a ter 3 aulas,
1: sí.
16: Cosa que agora mismo temos 2 aulas, unha de 14 e outra de 13. Uh-huh. Pero como un deses nenos computa como 3, teríamos en total 29. Entonces terían que desdoblar as aulas. Entonces habería 3 aulas de infantil, o sea, 3 profes e un profesor de apoio.
1: Uh-huh.
16: Que pasa? Eso é o que dice a lei. De todas maneiras, estos días o conselleiro tamén, bueno, estuvo vendendo isto cos os cómputos que os nenos que computan por 2 ou por 3, nós temos este caso aquí e non están cumprindo.
1: Xa, porque cando falas dese cómputo, Adrián, cando falas dese cómputo é debido as características especiais do pequeno, as necesidades,
16: sí,
1: especiais que requires de pequeno,
16: sí,
1: non?
16: Sí, necesidades especiais. Uh-huh. Cosa que despois en primeiro de primaria tamén temos dous nenos con necesidades especiais. Uh-huh. Por eso tamén pedimos profesores de apoio.
0: Voces de Lugo, con María José Azpey.
1: Seguimos en Voces...
16: Dous nenos con necesidades especiais. Uh-huh. Por eso tamén pedimos profesores de apoio. Uh-huh. Porque non, aquí non hai ninguna clase de educación especial. Entonces, claro. Entonces, ti poste na situación de ter nenos así é como un profesor en infantil con 14 nenos, un neno con problemas e tal, como é ese profe capaz de atender todo eso? Encima nenos con moitas necesidades.
1: Porque a ratio está establecida en 14 por profesor.
16: Por aula.
1: Por claro. Aula, por aula.
16: Sí. Uh-huh. Sí.
1: E cada entonces, aula nos... con un profesor.
16: Claro. Uh-huh. Claro, entonces nós ahora mismo aquí temos 27 pequenos e temos dúas aulas. Uh-huh. Pero xa che digo, un dos nenos pois computa como tres. Entonces pasaríamos a 29 e xa terían que desdoblar en infantil.
1: Ca correspondente dotazón tamén de profesorado maior, ampliala.
16: Claro, claro, uh-huh. Claro. Se desdoblan infantil, pois serían tres profes e un de apoio.
1: Fixeste esa reclamación diante da consellería? Como tramitaste todo isto?
16: Si mandamos un escrito... pois onte foi martes.
1: Sí.
16: Pois onte. Uh-huh. Onte presentouse un rexistro na Xunta. O que les pedimos é que nos contesten e nos dean os motivos de por que non se está cumplindo isto aquí en este colexio de Begonte.
1: Entendo que non recibiste esta resposta.
16: Que nos vayan a contestar ou non. Bueno, pois tampouco non o sei.
1: Xa. Porque cal sería a actitude, polo tanto, dos pais ata que non nasa esa resposta, non ir os pequenos a clase ou que ides facer?
16: A idea nun principio é esta semana. Despois, pois, bueno, pois tampouco non sabemos moi ben. Despois, posiblemente, que mandemos xa os nenos ao cole. Bueno, e despois empezar a mobilizarnos de outra maneira en outros lados. Donde se nos poida ver máis.
1: Xa. Porque, claro, hai a necesidade de conciliar e, polo tanto, tamén a necesidade de que os pequenos volten ás aulas, aínda que non se dea resposta a esa reclamación,
16: sí.
1: Non?
16: Claro, despois pues, os pequenos ao final, bueno, pues, son nenos e tampouco non teñen a culpa de nada.
1: Sí, que pagar as consecuencias.
16: Pues, sí, non teñen que pagar eso cando son, bueno, son nenos inocentes, entonces non poden eso.
1: Adrián, en este centro CEIP Bixe do Corpiño en Begonte, son estas dúas as reclamacións nesta aula de primaria e de infantil,
16: sí.
1: Non?
16: Sí, sí, sí, sí.
1: E por esta circunstancia da falta de profesorado, hai algunha outra reclamación no centro?
16: No, ahora mismo que queremos é eso. Ahora mismo non hai máis.
1: Quero decir, a infraestructura está ten boa dotación de material.
16: Sí, a verdade é que sí. Pero nós pedimos eso porque creemos que os nenos así que non van estar ben atendidos e que non van, bueno, pois aprender.
1: Uh-huh. Pois Adrián Rocha, presidente da AMPA As Fallas, deste centro CEIP Bixe do Corpiño de Begonte, que hoxe pois iniciaron este curso con esta mobilización, sen deixar os pequenos nas aulas debido a esa reclamación desa maior dotación de profesorado a vida conta das necesidades especiais de algún dos pequenos, especialmente en primaria e en infantil. Graciñas por ter estado con nós, estaremos en contacto para ver que sucede con esta situación.
16: Graciñas a vos.
1: Graciñas, bo día.
16: Veña, un saludo. Chao, chao.
4: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
17: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
4: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
17: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
4: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven ao Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón, énchese de cor, música e cultura. As cores do outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
18: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Seguimos dando conta da situación da volta ao cole dos alumnos en esta provincia. Facémolo de seguido en conversa con Pablo Rodríguez Vila de Ciga Ensino. Pablo, moi bo día.
19: Hola, bo día.
1: Que noticias se tenden desta organización respecto a como comenzou o curso, o novo curso, aquí na provincia de Lugo, nos centros da provincia?
19: Bueno, mira, pois máis ou menos repítese o que ocorre nos últimos anos, pois temos constancia de que hai mala organización por parte da Consellería, que hai moitos centros onde falta profesorado, profesorado que atenda a diversidade, centros con recortes. De feito, agora mesmo acabamos de vir dunha concentración no CEI Virxe do Corpiño de Begonte, onde precisamente falta profesorado do concretamente de infantil.
1: Sí, sí, debemos de falar tamén con eles. Tedes constancia de algún outro centro da provincia onde tamén poidera haber incidencias neste comezo do curso?
19: Sí, mira, sabemos, por exemplo, que hai problemas cas obras no Vista Alegre. Despois, bueno, recortes temos de formación, bueno, de oferta educativa, por exemplo, na Escola de Idiomas de Lugo, onde se recortaron grupos de oferta de chinés. Temos tamén queixas de varios centros con recortes en ciclos formativos, por exemplo, concretamente, pois, no San Xillao ou no Lois Peñanovo de Vilalba.
1: As demandas fundamentalmente centradas por parte de Ciga Ensino están no incremento de plantillas na dotación de recursos humanos.
19: Sí, efectivamente, ademais tendo en conta que, por exemplo, en Lugo, na provincia, está comezando o curso agora mesmo cunha falta de 200, máis ou menos 200 docentes, porque a día de hoxe son as vacantes de sustitución que hai pendentes de cubrir na nosa provincia. Eso significa que hai, agora mesmo, iniciando o curso, Lugo con 200 docentes menos. E aí temos unha característica moi particular, que é que unha de cada catro desas vacantes son a media xornada. E a nosa provincia, pola dispersión, e tendo en conta que as vacantes de media xornada, os docentes non están obrigados a collelas, pois aí vai haber un problema de cobertura, por este motivo que che digo, de que son voluntarias. Entón aí, bueno, deberían darlle unha volta, porque claro, aquí se che dan unha media xornada que che queda moi lonxe, vas ter que pagar quilometraxe, aloxamento seguramente, entón cunha media xornada pois non che compensa collela.
1: 200 docentes, non sei o global de docentes da provincia, pero parece unha cifra salientable, non?
19: Sí, sí, é unha cifra importante. De feito, en total, para que te fagas unha idea, en todo Galicia, o curso comeza con menos de sobre 1.200 docentes menos. Estas cifras podes consultar calquera publicamente, porque están na páxina web de sustitucións da Consellería. Esta información pública. Uh-huh. Calquera agora mesmo pode entrar nesa páxina e consultalo.
1: En este caso da provincia de Lugo, as causas de non cubrir esas vacantes, os 200 vacantes, cales poderían ser? A esa que apuntas, a que señan media xornada moitas veces?
19: No, o motivo é o que te comentaba ao principio, é dicir, hai unha mala organización que o día que comeza o curso faltan docentes, é dicir, isto tiña que estar previsto. A Consellería, por exemplo, empeza a cubrir estas vacantes de sustitución este luns. E non lles dá tempo, tiñan que facelo con máis previsión, é que o día que comeza o curso, que é hoxe 9 de setembro, pois que todo o profesorado estea nos centros.
1: Son en vacantes sustitucións cando, ademais, nalgúns aspectos, nalgúnas franxas de idade, tense incrementado a matrícula na provincia, non?
19: Bueno,
1: que lixeiramente, mesmo... lixeiramente, pero si sí algo.
19: Bueno, a ver, a norma xeral, non teño os datos agora en concreto, pero sí. É un descenso de alumnado pola propia demografía, pois que vai habendo menos nacementos. Entón, en principio, os datos que ofrece a Xunta é que hai menos alumnado e máis profesorado, que é o que nos venden constantemente.
1: Xa, ainda que, como decimos, en algúns puntos concretos, pois esa sí que é un incremento lixeiro, pero sí se produzo ese incremento. De xeito que, Pablo, o que demandades fundamentalmente a cobertura, entendo, deses 200 docentes de déficit que comeza o curso aquí na provincia de Lugo, dotación ou obras de infraestructura en algún punto concreto?
19: Sí, aí na Mariña temos algún problema de infraestructuras. O ano pasado cando rematou o curso tiñamos máis centros con problemas, bueno, a excusa da administración era pois que daquela que non había diñeiro para estas obras, pero bueno, vemos constantemente na prensa pois que para outras cousas sí que hai diñeiro.
1: Como está a situación noutros puntos da provincia, xa na comarca de Lemos, en a zona centro en xeral? Hai alguna
19: bueno,
1: situación
19: mira,
1: particular
19: en
1: tamén?
19: A ver, en xeral imos escoitar seguramente que o curso vai comezar con absoluta normalidade. É probable que na maioría da provincia sexa certo, pero claro, aquí o que habría que explicar é cantas veces esta normalidade existe porque o profesorado, equipos directivos, fan posible que, bueno, esta planificación que che comentaba que pode ser mellorada da administración, pois deixou cousas sen resolver.
1: ¿Hay alguna situación concreta que este curso agrave a situación xeral ou non? Estamos máis ou menos na dinámica de anos académicos anteriores.
19: A ver, este ano o único que podemos sumar a maiores do que dos problemas de sempre pois é a reducción do horario lectivo a 18 horas en secundaria, que claro que se está facendo sen enviar o profesorado suficiente. É dicir, se ti con X docentes, agora con 18 horas terías X horas máis de docencia, pois non se está cubrindo o profesorado suficiente. Entón digamos que é algo que se suma isto a con respecto a anos anteriores, que claro, non pasaba.
1: Esa particularidade de este ano. En canto a cobertura para os alumnos, dirías que os máis desatendidos, por decirlo así, ou que menos atención poderán recibir, serían aqueles con especiales necesidades?
19: Sí, a ver, o tema da orientación, da atención á diversidade, pois é un tema que tamén daría moito para falar. De feito, un dos anuncios da Consellería deste ano foi que habería 50 orientadores máis. Claro, 50 orientadores, tendo en conta que en Galicia pode haber máis de, bueno, pode haber non, hai máis de 1100 sobre 1100 centros educativos, pois bueno, isto indica que 50 orientadores máis pois non vai provocar que teñamos precisamente unha superpoboación de orientadores e orientadoras. En Lugo, de feito, a maioría dos centros das cidades seguen contando cun un só orientador. Bueno, do rural xa mellor nin falamos, porque aí no rural o que ocorre é que teñen orientadores compartidos que lógicamente non son suficientes para atender a toda a diversidade do alumnado, tendo en conta pues, bueno, pues que a día de hoxe é certo que a diagnosticación de problemas relacionados con a atención á diversidade é maior, pero tamén debería ser maior a dotación, polo tanto, do profesorado, pues que non é.
1: Compartidos entre diferentes centros?
19: Sí, sí, no rural o que ocorre é que en vez de ter un orientador cada centro, pues comparte. Pode haber un orientador que teña desde dous centros, tres e ata catro centros compartidos.
1: Xa, co que significaría

0: cidades seguen contando cun un só orientador. E bueno, do rural xa mellor nin falamos, porque aí no rural o que ocorre é que teñen orientadores compartidos que lógicamente non son suficientes para atender a toda a diversidade do alumnado, tendo en conta pues que a día de hoxe é certo que a diagnosticación de problemas relacionados con a atención a diversidade é maior, pero tamén debería ser maior a dotación, polo tanto, do profesorado, pues que non é.
1: Compartidos entre diferentes centros.
0: E sí, no rural o que ocorre é que en vez de ter un orientador cada centro, pues comparte. Pode haber un orientador que teña desde dous centros, tres e ata catro centros compartidos.
1: Xa, co cal significaría unha visita dun día a semana.
0: No mellor dos casos, ás veces sí.
1: Pois Pablo Rodríguez Vila, dende Ciga Ensino, como nos debuxa este comezo de curso nos centros da provincia. Graciñas por ter estado con nós e ata vindeira ocasión. Graciñas e moi bo día,
0: a
1: Pablo.
0: Vos,
1: graciñas.
0: A vos, un saludo.
2: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
3: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz. Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo. Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Radio Voz Lugo, 105,6. Monforte, 87,8. Chantada, 90,4. Sarria, 98,2. Ribadeo, 102,3. Viveiro, 88,5. Vilalba, 103,0.
1: Seguimos los 22 minutos con nosa visita habitual dos mércores aos museos da provincia. Falamos ca xerente da Rede Museística Provincial, Encarna Lago. Moi bo día.
2: Hola, bo día.
1: Como xa comentábamos a pasada semana, o primeiro programa, que a primeira comunicación que tiñamos, nesta seguimos salientando esa intensísima actividade e axenda moi apretada ca que comeza o curso académico ás instalacións do museo, non? Porque mañá de novo 4 eventos e 4 eventos moi salientables.
2: Sí, e además en toda a provincia, porque non esquezamos que é unha rede de museos, non? Isto é como un camiño, é un percorrido planificado, non? Eu sempre digo que, bueno, dende un modelo de en ese camiño que vamos percorrendo e vamos vendo que necesidades temos e en que líneas de traballo pues, precisamos afondar, innovar, mellorar e poñendo as persoas no centro, ir cada día pues, incorporando novos programas e proxectos. A mí me gustaría insistir en esto porque cando xa van a facer casi 28 anos que teño a responsabilidade de xestionar museos, sempre digo que o que non sabe a donde ir, calquer camiño lle serve, ¿no? Y esto non son ocurrencias. Moitas veces parecemos un spam cultural porque facemos moitas propostas, pero hai que ter en que entender que nos tratamos de dar resposta a todas as xeracións, a todo o territorio e a todas as problemáticas que podan atravesar a nosa provincia. Creo que é moi importante isto porque ás veces, bueno, pues se suelen facer algunhas cousas que teñen carácter cosmético ou estético ou oportunista, e a diferencia entre un programa serio e oportuno, ¿no? Algo madurado pues está precisamente nestas formas de xestionar, ¿no? Tamén outra frase que parece utópico tamén, ¿no? So que a diferencia entre unha soñadora e unha xestora é ter un plan. Aquí estamos a falar de un plan continuado, cun camiño continuado, que hubo momentos en que hubo que salir do camiño xeral e irte pola pista para tratar de cumplir os objetivos, pero aquí estamos. Entón, empezábamos o curso, como ben decías, María José, intenso. Lembrar, estamos xa co curso escolar, con toda esa programación de actividades escolares. Por favor, sí que pedíamos ao profesorado que lea, o sea, que pare, que lea e que lea as programacións, porque ás veces decir, o sea, sabes, que tes de, é como si tú vas ao supermercado e non sabes o que precisas, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues un pouco que para eso hai unha oferta, un programa está pensado, está totalmente avaliado de acordo ás necesidades e de cumplimento dos objetivos educativos que deben ter as nosas crianzas cos contidos que ofrecen cada un dos catro museos. E dando resposta a eso e axudando a comunidade educativa ao profesorado para que lle poda servir, pues bueno, en eso estamos. Bueno, decíamos que unha das funcións do museo tamén é a investigación, a conservación, a difusión e a didáctica. Estos días hai muitísima, vedes que hai muitísima actualidade cos temas de seguridade. Desgraciadamente está no foco pues todos os problemas de seguridade, igual que muitísimos outros problemas que teñen as institucións, porque ás veces non cuidamos ou non se garantiza pues, o cumplir as funcións. Moitas veces vemos que se lle chama museo a espacios que albergan obxectos, pero que non cumplen a función. Para que seña un museo ten que haber investigación, conservación, difusión e didáctica. E dentro da conservación están todas as medidas de seguridade que deben ter as institucións para cumplir esas funcións, tanto para garantir a seguridade das súas coleccións como das persoas que traballan e tamén das que, obviamente, as persoas que nos visitan. Me gustaría insistir en esto porque cada museo ten as súas características, o seu propio plan integral de seguridade en función tamén moitas veces pues, do que, bueno, dos recursos que dispón, non? ¿qué puedes hacer o qué podrías hacer, ¿no? Bueno, pues ahora mismo que está tan de actualidad, sí que se sabe que efectivamente xa levamos unos cantos meses. Agora vimos que é inminente, pero xa fai unos cantos meses que se intuía de que había este tipo de grupos, de bandas organizadas. Ahora salta aos medios e salta desgraciadamente a esta agresión que estamos sufrindo. Antes había tamén esas agresións painada de tipo vandálico e tamén para chamar a atención. A mí me gustaría tamén aproveitar que nos dades voz para pedir prudencia, para pedir prudencia e para pedir apoio institucional, e que isto é cousa de todas e de todos, que temos que aprender a traballar de maneira coordinada todas as institucións xuntas, independentemente de cal sexa a dependencia de carácter político ou institucional, o patrimonio algo de todas e de todos, e nos temos que cuidar entre todas e todos. Bueno, e agora xa vamos ao que vai a pasar esta semana. Esta semana en concreto, bueno, empezamos por decir que mañá ás 12 da mañá se van a presentar unha serie de pezas no Museo de San Paio de Narla. É o primeiro evento que temos. Unha serie de pezas que teñen que ver precisamente con unha línea de traballo que se iniciou. Hai un novo Museo de San Paio de Narla. Un novo Museo de San Paio de Narla que nace para quedarse, donde todo fala a historia do propio edificio, as coleccións, o pasado dos museos. É o único museo a día de hoxe que ten un gabinete de curiosidades, porque eses gabinetes de curiosidades dos cabaleiros foron os que deron orixen aos museos. E bueno, e ten tamén moitos recursos de tipo contemporáneo que nos sirven para poñer o foco, o que decíamos, en contemporanizar o pasado para facelo máis comprensible, ¿no? Entón, imagínate un documento do arquivo, tú o ves, ves un documento manuscrito que bueno, donde hai un acta, e tú ao mellor o ves nunha vitrina, e si non está perfectamente transcrito, pois a mellor pasas por diante del e non che resulta de interese. Sin embargo, si tú o ves convertido en obra de arte contemporánea, que quere decir isto? Si tes unha peza sonora que che fala do que existe, do que pon ese documento, neste caso están falando dese documento de delitos carnais de María González, unha rapaza que foi violada en 1738, e que hai unha peza sonora e unha serie de obras plásticas que representan eso. Si tú ves unha imaxe de un etnolingüista alemán como é Walter Evelyn, donde ves unha muller do rural galego con un mantelo pola cabeza que parece un burka, e tú intentas explicar que é eso, bueno, pois a mellor, si tes a un artista como neste caso como é Tamara WhatsApp, traducindo este contexto, e non solamente tes a información oral, a información escrita, sino a reinterpretacións contemporáneas. Ben, hai un percorrido en Narla que nos vai contando todo ese tipo de historias, de historias que falan de desigualdades, pero tamén de outros de outras cousas. Entón, son mañá se van a presentar concretamente tres novas pezas. Tres novas pezas, pero unha aparte das tres pezas que se presentan de tres artistas diferentes, vamos a presentar tamén a doazón que fai Ruth Lodeiro, que fai para os tres museos con motivo do 20 aniversario da rede, ¿no? De feito, bueno, ela di: eu, Ruth Noemí Lodeiro Rodríguez, como artista que está exponendo actualmente en tres dos museos da rede museística, no Museo Provincial, no Museo Pazo de Toro, no Museo Fortaleza de Narla e no Museo do Mar, co proxecto Átona e co gallo do 20 aniversario da rede, e veredes que hai muitísimo agradecemento entre a comunidade artística ao que aconteceu na historia da rede museística e do apoio que se presta dentro dos museos dende fai xusto todos estos anos. O sea, falamos de xa máis de 20 anos, ¿no? Antes, para poder expoñer no museo, ou viñas da mão dunha entidade ou era e tiñas que formar parte dunha exposición colectiva, non, sobre todo, non se apostou nin polos propios artistas lucenses, Entonces, son as líneas de traballo que coa miña chegada foi abrir a porta. E isto fai que agora tamén os artistas e as artistas nos estén agradecendo pois todo ese traballo que se fixo, non solamente de expoñer, facerlles catálogos, en moitos casos adquisición de obra. Bueno, e isto, Ruth, o que decía que co gallo do 20 aniversario da rede e do proxecto Tecendo Xuntas, e coa fin de contribuir ao cumprimento de igualdade na institución da rede, ofrezo no Azón tres pezas. Unha das pezas é Espiñas como rosas para o Museo Provincial de Lugo, Semente para o Museo de Sampaio de Narla e Babel para o Museo Pazo de Tor. Estas pezas, que son unha auténtica maravilla, no caso de ela construe babéis e torres e construe fogares contra unha sociedade que é cómplice do abuso, da violencia e da desigualdade contra as mulleres, contra as injusticias, a xenofobia, o propio racismo. O proxecto presentado nos museos na que conmemoración do 20 aniversario da rede está configurado por dúas series interrelacionadas, por unha parte Babel e Fogar, ao entrelazar dous tipos de pezas, ¿no? Unha máis estática como a casa e outra máis dinámica e abstracta como as babéis. Bueno, a serie Fogar e o meu Fogar, entón, pois, por exemplo, vamos a ir a ver a que vamos a a de Lugo é maravillosa, que Espiñas como rosas, que é unha casa chea de espiñas. A obra pertence á serie Fogar o meu Fogar, é unha peza que ten varias lecturas como Fogar, ademais de comunicar o xenérico da serie. Bueno, se si queredes saber máis desta peza, fago tamén un enlace. Mañá ás 6 da tarde ela vai a facer a última visita guiada da súa exposición no Museo Provincial de Lugo para todas as persoas que se queiran achegar. Non nos esquezamos que mañá Ruth Lodeiro está ca súa exposición, pero mañá tamén se inaugura e logo falamos da exposición de seu pai. Ben, vamos a ver a peza que temos no Museo de Narla, que era por que facemos o dentro de Soterradas. Estas pezas forman parte do proxecto. Antes falaba de delitos carnais, de facedoras de marcaldas, de mulleres das mulleres nas aldeas, de Carmen Porteiro, de Ana Regui, bueno, das distintas pezas, pero neste caso, por que se incorpora a peza de ruta a este proxecto de Soterradas, vidas e historias na búsqueda dunha xustiza social en Sampaio de Narla? Bueno, chamase Semente, é unha peza feita de cerámica, de esmalte, de sal, de ferro e de madeiras. É da serie Fogar o meu Fogar. Está moi interconectada coa serie Xardín do Mal. No aspecto formal, a casa leva como unha coroa e un leito de flores vermellas que pousa sobre o sal. Uso as cores máis significativas do meu traballo, di ela, a xardinería industrial que recolle o fogar pintado de negro como un cadaleito. O sal blanco como pureza, que aquí non o é, xa que vai impedir que esta terra salgada deixe prosperar a terra, o sal como conservador e perpetuador de roles e tamén como abono que dá na terra e imposibilita a maduración. O vermello é a metáfora da dor e tamén da vida. Bueno, esta peza está presentamos a carón de un arado e é unha auténtica maravilla que a partir de mañá se poderá disfrutar dela, neste caso, como decíamos, no Museo de Sampaio de Narla. Pero mañá tamén imos a presentar outra peza de outra das artistas, que é a única muller artista que ten obra nos 4 museos da rede. Neste caso, é Violeta Bernardo. A peza de Violeta nos fala das desigualdades da vida, dos ciclos de vida. De feito, fai uns zapatiños. Bueno, a peza chamase Fantasmas do Pasado, Desigualdades nos Ciclos da Vida. Bueno, Violeta, que nace en Sarria, bueno, todo moi conocida por todas e por todos, ¿no? Unha muller tremendamente boa e xenerosa. Pois esta peza son unha serie de zapatiños e son zapatos de distintos ciclos de vida. E fala tamén, bueno, pois de todas as desigualdades cas que te vas a topar desde que naces, son desde bebé, zapatos de bebé, ata xa cando eres unha persoa anciá. Entón, bueno, é unha peza, creo que moi interesante para incorporar a rede. E logo Decíamos que recientemente, otro día en no nuestro programa, adiantábamos dentro de las unidades didácticas que este año iba de abellas, ¿no? Que falábamos de cómo las abellas se comportan y por qué razón, bueno, pues nos interesaba poner el foco na polinización, apostar pola vida, apostar pola diversidade, bueno, todo. Entón nos parecía super interesante e recentemente unha obra que ganou un premio AIRA no primeiro certamen internacional de pintura territorio, que é unha peza que se chama Pole de Abella, sobre papel, está feito sobre tamén con material fotográfico, chamase Arquivo 24, que o artista é Isaac Saint-Germain Soldado, é un artista visual de proxección tamén internacional, formado na Limerick School Art Design. E a súa proposta artística integra o seu oficio como apicultor, utilizando pole recolleito polas súas propias colmeas como pigmento sobre o papel, ¿no? Uh-huh. E esta innovadora técnica pues converte a materia biolóxica nun bioindicador pictórico, creando un arquivo visual que documenta as transformacións do territorio e as tensións ecolóxicas da nosa paisaxe contemporánea, ¿no?
1: E indo a orixe, ademais, porque canta cor venos de aí, non? Deses, claro, elementos naturais.
2: Aparte que si vedes a peza é que todo mundo cuando está diante dice, ¡buah! E claro, a nos nos serve tamén, bueno, pues imaginadevos a cartografía, a nosa provincia, os 67 concellos, xa vedes a diversidade que hai, non? Entón, bueno, él sempre di que o seu traballo se sitúa entre a intersección entre a arte e a apicultura, e que parte dunha colaboración con apicultores. El chega a ser tamén apicultor por eso, ¿no? E que o traballo pues expós cuestións como a relacións entre as diferentes especies, a nosa propia relación co territorio e as diversas formas de habitalo. Nos, dende a rede museística, levamos un tempo poñendo moito foco pois no na importancia da escola, o territorio como escola e o territorio como cultura, non? Poñer o foco en que hai no territorio, o sea, o respeto territorial e o valor territorial, que é tamén un principio para valorar as persoas e os dereitos que estas teñen en función de donde vivan, o teñen os mesmos dereitos vivan nunha cidade que vivan no último recunchiño ou no primeiro recunchiño de unha aldea onde ao mellor solamente queda unha persoa. Entón, todos estes proxectos que están aí en Arla, do que falan é eso, ¿no? Temos a Carmen Porteiro poñendo foco en esas mulleres migrantas que están cuidando os nosos maiores no rural, ¿no? Uh-huh. Temos a Ana Arregui poñendo foco e lembrándonos aquelas mulleres que iban a dar de mamar e que hoxe hai pezas en Arla, bueno, pues que nos recordan a aquelas pezoeiras, ou tamén esas desigualdades e esas problemáticas que hai, que aínda que non queramos vela, é a dor da vida, non? Falábamos agora con Violeta de todas as pezas que da narrativa de que naces hasta que morres, os problemas cos que te vas a topar, non? Pero tamén poñíamos o foco nesas violencias invisibles, non? Que moitas veces, bueno, pues deixamos as nosas crianzas en mans que creemos de confianza e sabemos que ás veces pues están surgindo tamén problemáticas. Bueno, pues hai pezas como a Ana Gil, a profesora da Facultad de Belas Artes, un artista importante tamén a nivel internacional, que nos pon o foco en pensar eso, ¿no? En que reflexionemos que a vida vai moi rápido e ás veces tomamos decisións que non somos conscientes, ¿no? Entón, antes de deixar a alguén o teu fillo ou filla, bueno, o concepto de confianza, ¿no? A quen lle vas a deixar. Bueno, todas estas pezas nos fan pensar. E que tamén sirve, para eso sirven os museos, ¿no? Para pararnos e para pensar. Ben. Bueno, isto é ás 12 da mañá a presentación desta narrativa, deste discurso, e hai son moitas máis pezas. En este momento creo que hai 9 mulleres e un home de obras de arte contemporáneo integrados dentro do que o Museo Histórico, como é o Museo de San Paio de Narla, e entender como o arte contemporáneo tamén nos sirve para poñer o foco en aspectos históricos e de unha maneira moito máis clara e evidente. Ben, sí. Falábamos da visita guiada xa de Ruth e agora vamos a falar de seu pai. Bueno, o museo o 30 de setembro, coincidindo además que o día que salía publicado no boletín oficial da provincia o nacemento da rede museística tamén é o 30 aniversario do falecemento de Lodeiro, ¿no? Do pai. Con motivo de eso, o que estamos constantemente tecendo redes entre de feito, a exposición de Lodeiro a coordinou eu, esta exposición de Xosé Telmo Lodeiro e seu pai a coordina Aurelia, pero temos neste caso os comisarios e o un deles é o director do Museo de Gravado de Ribeira. Bueno, pois con motivo deste 30 aniversario vamos a seleccionar unha producción do artista galego e que se vai a poder visitar ata o 1 de novembro. Eu creo que, bueno, que é unha gran oportunidade este artista que ten obra tamén no propio Reina Sofía. Decir isto, me gustaría que ás veces parece que para valorar algo temos que buscar un espacio de referencia para decir, ui, que es, por exemplo, cando facemos nosotros proxectos, pois a veces, guai, é que facemos proxectos co Thyssen, facemos proxectos co Prado. No. Quero decir, recordar que efectivamente o feito de que haxa obra no Museo Reina Sofía, bueno, pois un mérito para a Reina Sofía que ten obra de un gran artista galego como é Lodeiro. E se eu xa menciono, é para decir que a súa dimensión é internacional e prova dela é que hai obra del en outros museos importantes da nosa provincia. Bueno, que tamén a nos, a nivel didáctico, nos vai a servir esta exposición para poñernos a traballar tamén a, bueno, pues nas tres décadas no que a técnica, ¿no? Desde o punto de vista que a obra gráfica. Nos a nivel didáctico, pues tamén non solamente a exposición porque se fai, bueno, pues vai para iso tamén o aproveitamento didáctico para os coles, pero tamén para o público xeral, xa que se ofrecen visitas guiadas tamén a todas estas exposicións de carácter temporal.
1: Son, bueno, citas todas elas para mañá. Encarna, como estamos quedando sen tempo, o tema da exposición sobre o Alzheimer tamén anuncia o seu inauguración a vindeira semana, pois recuperaremoslo o mércores que ven, se te parece, xa nos falas unha vez que se teña inaugurado, que será o día o martes, non? Desta
2: sí,
1: mostra.
2: Efectivamente, o martes falaremos xa falaremos unha
1: martes de inauguración e nos o mércores falaremos de esa exposición que tamén se presenta máis que atractiva.
2: Efectivamente, unha cousa, recordar que o propio día 10 se abre a convocatoria para dentro do grupo do programa Museoloxía Social, Saúde, Cultura de Paz e Bo Vivir, quere dicir todos os obradoiros, lembrar a todas as mulleres que queiran que se entren na propia página web Mulleres o Gómez para poderse inscribir, xa que dentro destas actividades está a tan demandada actividade de yoga e arte que ten máis de 206 persoas en lista de espera. Recordar que tamén empeza ese mismo día 10, a primeira hora da mañá estará oferta xa para que se poida matricular.
1: Día 10, mañá, refíreste, non? Mañá xoves.
2: Sí, mañá xoves, bueno. A partir da mañá empezará a apertura do prazo para que se podan inscribir.
1: E iniciativa máis que interesante tamén, da que tamén teremos oportunidade de falar en vindeiras semanas con Encarna Lago, ela é xerente da Rede Museística Provincial. Con ela vimos de facer referencia a esa moitísima actividade que para mañá xoves tamén se anuncian nas diferentes instalacións da rede. Graciñas, Encarna, por ter estado con nos unha semana máis ata vindeira.
2: Gracias.
1: Graciñas, bo día.

0: As aulas que recibían hoxe nesta provincia a eses 32.489 matriculados, dos que 5.275 pertencen á capital. Aquí, sin a capital, se producía un descenso de casi un 3%. En cambio, a suba máis importante aparece na ESO, sendo o Concello de Lugo e Sarria os que suman maior aumento, mentras que en Bacharelato, Faino, Vilalba, Rabade e Ribadeo. En Liñas Xerais, a provincia sí que tiña un lixeiro ascenso en Liñas Xerais, puesto que na capital, como decimos, disminuiu. Pero en Liñas Xerais, un lixeiro ascenso de algo menos dun 1% de alumnos respecto ao pasado curso, con estes casi 32.500 que voltaban ás aulas en esta xornada de mércores, día 9 de setembro. Unha volta ás aulas que moitos deles estaban desexando que fora.
1: ¿Sabes por qué no me dormí ayer? Porque ayer tenía muchos nervios de empezar el colegio. Y muchísimas ganas.
0: Tamén os pais estaban desexando moitos que voltaran os pequenos ás aulas.
2: So, inicio de curso, a verdade, que para os pais en ESO, por lo menos no meu caso, pues algo xa un pouco esperado, non? Al principio das vacacións está ben, pero eu penso que se fai un pouco longo verán. No caso do meu fillo, xa levaba como 15 días, máis ou menos, pues, piando, non? Que quería volver ao cole, quería volver ao cole. Eu penso que esta temporada, esta tempada estival se fai un pouco longa. Eu non me gustaba desexando empezar, bueno, para min tamén é un pouco un alivio, porque é difícil conciliar traballos, obrigas, ca escolarización dun neno, non? Entón, bueno, hoxe foi un día de moitas emocións, de volver, de ver os amigos, de compartir eses segredos do verán. Para os pais, pois, é un alivio porque, bueno, son horas que os nenos están no cole e axuda, pois, a non estar tan pendente, non? A non ter que renunciar a outros plans ou a outras obrigas ou pospoñelas polo feito de que tes que facerte cargo, neste caso, un menor, non? Entón, bueno, para nos o comezo do curso é algo esperado. Este ano ben, porque o meu fillo xa levaba tempo piando por volver ao cole, entón, bueno, pues é un día agradable.
0: Neste comezo do curso, o Concello de Lugo, por exemplo, anuncia que reforza o dispositivo de seguridade. Coa volta ao cole atende novas demandas veciñais tamén deste xeito. Entre ese operativo especial de volta ao cole, que comeza hoxe, con presenza da policía local, con nos momentos de entrada e saída dos centros educativos. O dispositivo permite reforzar a regulación do tráfico e a seguridade nas inmediacións dos colexios, coa presencia policial que

0: a outras obrigas ou pospoñelas polo feito de que tes que facerte cargo, neste caso, un menor, non? Entón, bueno, para nos o comezo do curso é algo esperado. Este ano ben, porque o meu fillo xa levaba tempo piando por volver ao cole, entón, bueno, pues é un día agradable.
1: Neste comezo do curso, o Concello de Lugo, por exemplo, anuncia que reforza o dispositivo de seguridade. Coa volta ao cole, atende novas demandas veciñais tamén deste xeito. Entre ese operativo especial de volta ao cole, que comeza hoxe, con presenza da policía local, con nos momentos de entrada e saída dos centros educativos. O dispositivo permite reforzar a regulación do tráfico e a seguridade nas inmediacións dos colexios, coa presencia policial que irá rotando entre diferentes centros ao longo dos días, segundo anuncia o Concello de Lugo, e ademais contará cun reforzo especial na zona de Ramón Ferreiro, na capital luguesa, onde se concentran varios centros educativos e se produce unha importante afluencia de vehículos e peóns nestes horarios. Nestes horarios e tamén noutras situacións, onde, por exemplo, nesa crónica de sucesos, temos que salientar que era un punto esa avenida de Ramón Ferreiro onde tiña lugar un atropelo nas últimas horas na capital luguesa. Pois ese operativo especial que tamén anuncia o Concello de Lugo leva a cabo con motivo do dispositivo de seguridade de que desplega en torno ás entradas e saídas dos centros educativos.

0: Espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón énchese de cor, música e cultura. As cores do outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
1: Marta, mañana pádel a las 5.
2: Mamá, ¿y este hueco entre mis dientes?
1: ¿Cómo? Marta, anulamos. Tengo que llamar a Vital Dent.
3: En Salud Bucodental, un hueco siempre importa. Como líderes en ortodoncia infantil, cuidamos de su boca desde pequeños para ayudar a prevenir problemas futuros. Ahora con 500 euros de descuento en su ortodoncia y financialo hasta en 18 meses sin intereses. Consulta condiciones en vitaldent.com.
4: Pide tu consulta gratuita en nuestra clínica de Ribadeo, en calle Luz Poto Garza, esquina con Avenida de Galicia, o llámanos al 937-3333. Abrimos los sábados.
0: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
5: En Radio Voz, Voces de Lugo, con María José Azpeitia.
6: Nestes minutos finales de programa hoxe imos recoller algunhas das referencias tanto no mundo do deporte como referencias de axenda nestes instantes finales que nos levará hasta as 2 da tarde. Así, por exemplo, temos que salientar dentro das informacións que nos chegan de Obreogán, xa onte adiantábamos a previsión, que Ribera Polusa renova o acordo de colaboración co Río Obreogán na clínica Ribera Sport, novo centro de Ribera Polusa, e ademais o clube presentou a súa nova fichaxe, Aleska Ilic, un pivot montenegrino que leva o equipo esta tempada con ganas de dar un cambio a súa carreira deportiva e empaparse do xogo do contacto que se practica no Breo. A presentación e posterior renovación deste contrato asistían Javier Atanés, xerente do Hospital Ribera Polusa, Salva Arco, director xeral do Club Baloncesto Breo, Ganetito Díaz, director deportivo. Ademais, tamén outra cita importante para esta fin de semana, neste caso referida ao axedrez, xa que a gran mestra Alexa Istrikovics xogará en Lugo unas simultáneas e o segundo torneo xadrez no Camiño, o Teu Xacobeo. Terá lugar este domingo día 13, como decimos, unha exhibición de partidas simultáneas con esta mestra do xadrez, Aleska Istrikovics, e terá lugar tamén a segunda edición do torneo xadrez no Camiño, o Teu Xacobeo. A xornada, organizada pola Escola Luguesa de Xadrez e aberta á cidadanía, desenvolverase no edificio multiusos da Xunta, na Ronda da Muralla. A iniciativa forma parte do proxecto Xadrez no Camiño, o Teu Xacobeo, e conta co financiamento da Xunta de Galicia, da Deputación de Lugo, do Concello de Lugo e da Escola Luguesa de Xadrez. A exhibición de simultáneas co gran mestra Aleksa Istrikovics, a exhibición dará comezo, como decimos, ás 12 do mediodía. Imos agora con diferentes referencias da axenda e así, por exemplo, salientar que a UNED de Lugo abre a matrícula para o Centro Universitario de Idiomas a Distancia, con cursos semipresenciais de inglés, alemán e portugués. Este plazo de matrícula, que se abre xa nestas últimas horas, tiña lugar esta apertura, prolongarase até o día 21 do vindeiro mes de outubro. Ademais, outros prazos de matrícula que tamén anuncian, neste caso de Monforte, este concello abre o prazo de inscripción na Escola Municipal de Música para o curso 26-27, que se desenvolverá dende o mércoles da vindeira semana, dende o día 16 ata o día 15 de xuño. Para realizar a inscripción, as persoas interesadas deberán dirixirse á Secretaría do Edificio Multiusos dese concello monfortino en horario de mañá, desde da mañá a 1 do mediodía. Posteriormente tramitarase a solicitude a través da oficina de rexistro do Concello de Monforte ou ben a través da sede electrónica. Para participar nestes cursos, como decimos, da Escola Municipal de Música de Monforte está aberto o prazo ata o día 16 a vindeira semana, neste mes de setembro. E tamén a piscina municipal, neste caso de Vilalba, abre o prazo de preinscripción nos cursos de natación correspondentes á tempada 26-27. A programación conta con cursos para nenos e nenas a partir dos 4 anos e para persoas adultas, a adaptando a oferta as diferentes cidades e niveis. O prazo de preinscripción permanece aberto ata o día 17, tamén a vindeira semana, neste mes de setembro, incluída esa data. As solicitudes deberán realizarse presencialmente na recepción da piscina municipal en Vilalba, onde tamén se facilitará toda a información relativa aos cursos, horarios, niveis e funcionamento. Dende a instalación municipal lembran que non se tramitarán as preinscripcións por vía telefónica nin por correo electrónico. Por lo tanto, unha preinscripción que hai que realizar de xeito presencial na recepción da piscina municipal de Vilalba, aberto ese prazo de inscripción ata o día 17 deste mes de setembro ou o que mesmo, xa ata o venres da vindeira semana. Tamén outras solicitudes que poden realizarse tamén no Concello de Vilalba este abre dende esta xornada ata o día 21 de setembro o prazo de presentación de solicitudes para o Servizo Municipal Concilia na Tarde correspondente a este curso 26-27. Este servicio conta cun total de 60 prazas distribuídas entre os tres centros nos que se ofertan 20 no CEI Mato Vizoso, 20 no CEI Insua Bermúdez e 20 na Escola de Educación Infantil de Vilalba. Para a posta en funcionamento do servicio é necesario un mínimo de 5 solicitudes en cada centro. O Concilia Tarde funciona de 3:30 a 5:30 da tarde e pode utilizarse tanto na modalidade de fixa como ocasional. As persoas usuarias fixas poderán escoller unha frecuencia de utilización de entre 1 e 5 días a semana, mentres que as usuarias ocasionais poderán facer uso do servicio un día solto, sempre que existan prazas disponibles. Aberto, por lo tanto, tamén ese prazo de solicitude dentro dese servicio Concilia na Tarde que ten aberto o Concello de Vilalba ata o día 21 deste mes de setembro. Estamos agora no Concello de Cervo, posto que este tamén abre dende hoxe o prazo de inscripción para a nova tempada das escolas deportivas municipais. Unha programación deseñada para achegar a práctica deportiva a diferentes idades e fomentar hábitos de vida activos e saudables. A proposta deportiva municipal inclúe diferentes modalidades dirixidas tanto ás crianzas como ás persoas adultas. No caso das escolas deportivas infantis ofertaránse actividades de xinaxia rítmica, multideporte, patinaxe, balonmán e voleibol. Por a súa banda, as escolas deportivas de adultos contarán con Fit Dance, Pilates, Corpo Activo e Yoga. As fichas de inscripción poderán recollerse e entregarse presencialmente no Concello de Cervo unha Casa da Cultura. O criterio de admisión establecerase segundo a orde de entrega da documentación, tendo preferencia as persoas empadroadas no Concello de Cervo. Aberto, neste caso, ese prazo de inscripción para poder participar nas escolas deportivas municipais para a nova tempada neste Concello de Cervo. E hai outra cita salientable para esta fin de semana, tamén na Costa Luguesa, concretamente en Burela, que nos achegaremos mañá en conversa ca alcaldesa de Burela e presidenta da Deputación, Carmela López, xa que esta fin de semana terá lugar unha nova edición do Iberdrola Surfen Day, pero de todo elo conversaremos xa mañá. Será mañá un novo Voces de Lugo a partir das 12 do mediodía. Hasta entón, sed moi felices. Buenas tardes.

chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón, o venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
5: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
4: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
5: É pensar na Galicia do mañá.
4: Porque cando se trata de educación,
5: Galicia crea escola.
4: Xunta de Galicia.
6: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
7: Y por aquí tenemos el mensaje que nos manda Flora al WhatsApp. Dice, hola, muy buenas tardes, me llamo Flora, escribo desde Pontevedra y quisiera escuchar la canción de Los Panchos, Presentimiento. Pues muchas gracias, Flora, por animarte a escribirnos. Un abrazo enorme que te enviamos y ponemos ya tu canción de Los Panchos.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Galicia, crear escola é ter un sistema educativo de calidade que garanta a igualdade de oportunidades, sen importar de onde veñas ou canto teñas.
2: É avanzar cun modelo innovador que prepara as persoas para os retos do futuro.
1: É potenciar o seu talento e conectalo coa realidade laboral.
2: É pensar na Galicia do mañá.
1: Porque cando se trata de educación,
2: Galicia é a escola.
1: Xunta de Galicia.
3: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Chegan as festas grandes de Tomiño, do 7 ao 14 de setembro, as festas do alivio enchen Tomiño de actividades de balde para gozar en familia. E do 11 ao 14, a festa sae ás rúas con propostas para compartir, bailar e pasalo en grande, tamén para a mocidade. Ven vivir as festas do alivio. Organiza Concello de Tomiño. Máis información en tomino.gal.
2: Unha auga con Cuncha.
3: Sen dúbida.
4: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección, sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Chega a 12ª edición de As Cores do Outono a Pobra do Brollón. O venres 11 de setembro, ás 8:30 da tarde, na Casa da Cultura Olga Novo, goza con Alba de Vales e a súa proposta, unha xograría de aldea, un espectáculo para todos os públicos. E o sábado 12, a partir das 9 da noite, na área recreativa de Samugueiros, vive unha noite de música con Valteira e Alma e Galega de Bailables. En setembro, a Pobra do Brollón enchese de cor, música e cultura. As Cores do Outono, 11 e 12, organizan Concello da Pobra do Brollón e Área de Cultura da Vicepresidencia da Deputación de Lugo.
5: ¿Estás organizando un viaje para tu asociación, colegio, parroquia o grupo de amigos? En Libertravel lo hacemos fácil. Diseñamos viajes a medida y nos ocupamos de todo. Transporte, alojamiento, visitas y cada detalle. Para que solo tengáis que disfrutar de una experiencia inolvidable. Excursiones, circuitos culturales, viajes de fin de curso, escapadas y grandes recorridos por España y el extranjero. Siempre adaptados a las necesidades de vuestro grupo. Tú reúnes al grupo, nosotros hacemos realidad el viaje. Libertravel, especialistas en viajes para grupos, porque viajar en grupo requiere experiencia y profesionalidad.
6: En La Tarde es Tuya, tú eliges la música que suena. Envía tu mensaje o nota de voz al 672 16 77 55.
7: 7 y 17, nos envía una nota de voz, mi lucha de pollo, la escuchamos.
8: Hola, buenas tardes, Susana. Mira, soy mi lucha de pollo y quería que me dedicaras una canción para toda mi familia y para ti y para mí y para tus compañeros. Me pones un pupurri de los satélites si tienes, si no, otra cualquiera. Vale, venga, un abrazo muy fuerte. Chao, chao.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Ahí estaba el grupo Beatriz y tenemos por aquí a Elena de Lourenzán. Hola, Elena.
2: Hola, corazón, ¿qué tal?
1: Muy bien, ¿y cómo estás?
2: Pues bien, también.
1: Bien, sí.
2: Sí, sí, muy bien.
1: Bueno, ¿sigues de playa?
2: Hombre, ayer no.
1: No, pero hoy sí.
2: Sí. Ay, no, hoy tampoco, choveu aquí, ¿eh?
1: Sí, choveu, no me digas, antes choveu un poco.
2: Por la mañana, sí, ayer todo día.
1: Ah, sí, antes estuvo muy malo en toda Galicia.
2: Bueno, mañana.
1: Mañana xa volve a mellorar, xa ven o bo tempo outra vez, xa ven o sol. Volve para quedarse varios días, ademais. Sí.
2: Home, claro, non, pois sí, que ir mañana pasado, seguro que sí.
1: Moi ben. Bueno, pero antes imos poñerche unha cancionciña por aí. Que te apetece hoxe, Elena?
2: Home, claro, unha calquera, Jalisco no Terrajes.
1: De o teu Semino Rossi.
2: Hombre, é o de todos,
1: Bueno, para ti gustache moito.
2: Ai, muchísimo. Eso xa non, eso xa non ten pregunta,
1: Bueno, e para quen lle vas a dedicar hoxe, Elena?
2: Ai, pois, pues, especialmente para todos vosotros, todo o equipo de Radio Voz. E gracias por estaréis aí.
1: A ti, por estar sempre escoitando tamén e por chamar e participar.
2: Ai, no, pero quen aguantade sodes vosotros,
1: Aquí estamos estupendamente, pasámoslo moi ben.
2: E Abel de Foz, máis Luz e Amelia de Foz tamén, e para a miña prima Mari.
1: Ah, sí, tamén para ela.
2: Sí, tamén de Foz, todos de Foz.
1: Todos de Foz.
2: É para todos os de Foz tamén.
1: Vas ter que irte para Foz,
2: Bueno, eu xa vou cando quero ir.
1: Eso, xa vas, en vez de quedarte ali, volves para casa, pero tamén...
2: Indo ao que vou, tan pronto acabo aquilo, tamén se me gusta virme para a miña casa.
1: Ah, sí, bueno, pues...
2: Ah, sí, non... Non, quedarme non.
1: Eres ti da túa casiña, da túa zona, sí.
2: Hai moito,
1: Sí.
2: Señor, mellor demasiado.
1: Bueno, nunca é demasiado, é dicir, se estás...
2: Ai, non, eu a miña casa, madre mía, non...
1: Si estás a gusto... Pero sempre viviche aí.
2: Ai, sí, eu a gustísimo tuve sempre.
1: Pero digo, viviche sempre aí, nesa casa.
2: Ai, sí.
1: Toda a túa vida.
2: Toda a miña vida na miña casa, 76 anos.
1: Claro, que son moitos anos,
2: Sí.
1: Son moitos anos.
2: E non quero cambiar,
1: Xa, claro. E que é moito tempo, normal, que xa é a túa vida.
2: É que cambiar eu agora, é que non,
1: Bueno, pois estás a gusto, iso é o máis importante. Eso vai según cada un. Hai xente que lle gusta máis cambiar, que se cansa pronto dun sitio, que quere variar, pero claro, se estás...
2: No. Si eu como me encontro a gusto, non me canso.
1: Claro, se si para ti é o enfogar, pois eso é o máis importante.
2: Sí. Pasa igual co que canta. É como unha persona que queres. Se a queres, non te cansa.
1: Claro, eso é verdad. Eso é,
2: que,
1: verdad.
2: É que como se vai cansar unha persona, entonces como estaríamos, eu que sei como se estará, pero se te cansa é que non a queres.
1: Claro.
2: Eso, parece-me que eu que son así. Eu son así,
1: Claro. Pois mira, o tema da casa é moi importante que non este a gusto, porque é verdad que...
2: Estou moi a gusto, Muchísimo.
1: Xa nos,
2: me gusta ir a Foz.
1: Claro.
2: O que vou, bueno, número uno.
1: Claro, pero ti non te ves estando ali todo o verán.
2: Non, eu penso que falleciría rápido.
1: Ai, muller, non digas eso.
2: Ai, sí, no, mira, a libertad ali non hai, é como aquí, A miña libertad é esta.
1: Claro, estás moi acostumbrada ali, a esa libertad, eso tamén é certo.
2: Aquilo é todo, vas para un piso e estás ali, por exemplo, aquilo é unha jaula.
1: Claro, se tes esa filosofía é verdade, é difícil cambiar. Hai moita xente que aínda que cumple anos, se di, bueno, pois vou cambiar, en lugar de estar na casa, voume para un apartamento porque teño todo ao lado. Teño médico, teño farmacia, teño todo. Pero outra xente que di, eu non me movo da miña casa, que teño aquí a miña horta, a miña libertad, eso se me paga, claro.
2: Eso é o que me gusta moito, é atarse moi ben, é quitarse moi ben. Aunque estes días temos aquí un pequeno desgusto, que hai dos lobos aquí,
1: Que me dís?
2: Ai, sin... Ai, non me lo puedo creer en mi vida, que cousa máis rara.
1: Pero ti, en 76 anos, non recordas o lobo aí?
2: Ai, non, o cocho sí, o cocho, eu aquí lobo nunca. Xa leva unha temporada que houvos aquí, pero agora volven outra vez. E vou te dicir, prepararon aquí para estar tirando tiros toda a noite, un aparato que dá tiros, para espantalo, e digo che que me costa traballo dormir.
1: Xa, non me extraña, claro.
2: É unha cousa máis rara.
1: Que pasa como todo, baixan cada vez máis a buscar comida, isto está tremendo, todo tremendo.
2: Pero isto eu non sei se os botan.
1: Ti crees?
2: Sí, porque apareceu aí nun sitio carne e cousas desas. Eu non vin,
1: Fixeron algún mal con algún ganado ou algo?
2: Ai, o ano pasado, si, sí, xa a vez que veo, que despois desapareceron, hai si un pultriño, unhas ovellas. Sí, aquí hai ganadería suelta, que, bueno, pobre del se mete, aí mata todo.
1: Claro, claro.
2: Iso non é bueno, estamos un pouco incómodos. É o que hai, cando máis outra cousa, aquí xa. Non pasa.
1: Pero bueno, ahora xa, o tema do lobo ainda non, pero os jabalís están tamén nas cidades, o sea, que aquí na Coruña jabalís todos os días, todos os días.
2: Non, menos, pero a eses cascan por aquí, pero o lobo, quen vai matar o lobo, se vai para a cárcel.
1: É complicado, complicado.
2: Aquí non se pode facer eso. Que va.
1: Claro. O que pasa é que é un tema moi complexo. O caso que non fagan mal, porque ao final tamén son animales, todos queren comer, é complicado.
2: Claro, todos te queren comer, pero si hai unha vaca cunha cría, pois pues, adiós,
1: xa,
2: Madrid.
1: Eso
2: a mí non me fastidia. O sea, que moita xente está esperando para vender un xato, para ter uns cartos. Iso non é así.
1: Xa.
2: Iso non é nada. Está ben que haxa zonas que os haxa, pero isto é unha pobre, se fai así, non é?
1: Xa, muller, xa.
2: Non é así. Bueno, pois
1: te intenta dormir ben e imos poñer a semino e alegrarnos un pouco.
2: Desde que adormezo, pois nada, pero peta duro,
1: Sí.
2: Sí, esto, de cada cuarto dura un tiro.
1: Caramba, o sea, espanta a Elena e non espanta o lobo. Eso...
2: A mí non me espanta. Espántame mentre non adormezo. Despois non.
1: Bueno, pois que pases boa noite e poñemos xa semino, vale?
2: Ala.
1: Micos, Elena. Corazón. Gracias a ti, ata logo. Chao.
3: A los mariachis mexicanos, los mariachis Rivera de México.

0: 8:33, nos vamos a Camelle. Tenemos por allí a nuestra amiga Rosa, que nos envía esta nota de voz.
1: Buenas tardes, eu son Rosa. Pois os chamo desde estes lares das Rías Altas, Camelle, porque xa regresei de ver os días, de ir uns días ás Vendimias, Rías Baixas. E nada, vos gostaríame escoitar unha canción moi linda que é de Maná, de Mar Shakira, mi verdad. Pois nada, para todos os que lle gusten, pero especialmente para min. Pois moitas gracias, un saludo, hasta semana, chao, chao.

0: se conviña máis na outra, había tamén pastelería, pois ir a cambiar os tebeos ou cambiar as novelas. Bueno, queda a pescadería, queda a carnicería, pero quedan porque teñen os clientes de toda a vida, non? E eles, bueno, pois preocupanse cando chega, cando teñen que ir, pois a mirar o carnicero, cando ten que ir a mirar, pois cando que tenreiros vai a mercar ou que outro tipo de carne vai a mercar, e xa conta cos seus clientes, non? E a pescadería pois exactamente igual, ás 5 da mañá está no muelle, non? E ás 5 da mañá pois ás 6 ou así chama aos clientes que normalmente lle suelen pedir e lle dice: "Aí isto aquí no muelle, que é o que queres", non? Bueno, pois eso é o que hai, non? E o que cando se marchen, bueno, pois desaparece eso, non? Hai unha dúas ferreterías o de un deles pois hai xente nova, pero outro pois xa fai tempo que está xubilado, pero aínda sigue mantendo aberta a tenda, non? Incluso, bueno, pois hai un almacén de muebles de ocasión. De ocasión tamén inda, bueno, sobrevive a pastelería, e temos tamén, pois temos un chino, e dos bares que había, pois quedan dous, non? Bueno, pois eso é o que imos perdendo pouco a pouco, non? E o de interactuar pois ca outra xente, e non só interactuabas coa persona que te atendía ali no establecemento, sino que tamén interactuabas pois cos veciños e cas veciñas,
1: co barrio,
0: punto de
1: claro.
0: Co barrio, non?
1: Que era que comentabades, facíase vida de barrio, ou se fai vida de barrio, cando hai comercios abertos.
0: Claro, claro. Pois agora vaise perdendo, non? Ese tema, e casi nin tan siquiera nas novas cafeterías que hai, pois tes unha casi non tes unha relación de barrio, salvo que vayan catro personas que van sempre, están sempre na mesma mesa, non? Oxe, cando viña, por logo vai se perdendo cando chego a Guitiriz, xa conecto co 105-60, non? Pero falaba Pablo Portavales, bueno, pois comentaban de un establecemento bueno, xa direi, de un establecemento para de rural, non? Un establecemento rural, pois
1: sí.
0: nun
1: turismo rural.
0: Sí, de turismo rural, que bueno, pois que intentaban vender o establecemento porque eles xa non o podían atender e xa non teñen ningunha dos seus descendentes pois se fai cargo do
1: É unha das principais razóns polas que pecharán, polo visto,
0: claro,
1: moito comercio pequeno, moito comercio local, non hai relevo xeneracional.
0: Bueno, pois eso que
1: é un dos temas. Sí.
0: Ahora que eu penso que se podían facer un pouquiño máis, porque sempre hai bueno, pois hai ese armato, non? Hai o tema da xunta dos comerciantes, non? E creo que algo podían facer un poquinho máis por intentar eles entre todos salvar as tendas. Bueno, un bico para todas para
1: igualmente,
0: todos. A
1: igualmente.
0: Mí gústame ir
1: as miñas
0: tendas de barrio. Bueno, pois hasta mañán.
1: Seguimos falando, grazas, ata mañán. Un saudiño. De certo que mañán falamos, grazas.
0: Vale,
1: un saudiño, boa noite.
0: Graciñas,
1: moi boa noite. Ata logo, ata loguiño. Estamos en directo. Seguimos en Radio Voz. Te escuchamos. Cuéntanos. Buenas noches.
2: Buenas noches. Cristian desde Orense.
1: Adelante, Cristian. Hablemos. Vamos allá.
2: Bueno, primero de todo pedir perdón porque no estaba atento a lo que decían la audiencia porque estaba muy centrado en mí mismo y además mi concentración de atención es muy pequeñita. Quisiera leer un texto y acabar. Voy a proyectar la voz casi semigritando. Estoy sentado en el borde de la cama, como tú me has indicado antes muy bien. Y voy a leer un texto que dura aproximadamente 6 minutos.
1: Venga,
2: dice así.
1: A ello.
2: Quería comentar una cosa a propósito de la desaparición del pequeño comercio.